0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Maksas
2: ir Steponas.
1: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
2: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
1: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
2: 18 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM. Jūs klausote Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimų ir rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.
2: Ready? All right.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
2: Kas vyksta universitete?
1: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
2: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir dalinamės savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis į jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

909.

of one, TP.

0: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
1: Kas vyksta universitete?
0: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
1: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.
2: This is a recent stepper sound system. Vanguard of dub, year 3000 style. Joe Rastafari, conquering land of the tribe of Judah. This album is entitled Dub from the Higher Regions. Joe

piece, you can't get a piece of me.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

0: Labas visiems, kas šiuo metu klausosi Start FM. Dabar 15 valandų 4 minutės. Čia laida Dalykai. Eteryje aš, Gabija Janušauskaitė.
1: Ir aš, Monika Kairytė. Laida Dalykai transliuojama kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 15 valandą. Ją rengia Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto žurnalistikos antrakursiai.
0: Dirbtinis intelektas šiandien tampa vis svarbesnė mūsų kasdienybės dalimi. Vieni jį mato kaip naudingą įrankį, kiti įspėja apie jo keliamas grėsmes, nuo žemos kokybės turinio gausos iki poveikio kūrybinėms profesijoms.
1: Tad šiandien su rašytoja Gabija Pluke kalbėsime apie dirbtinį intelektą ir jo vietą kūryboje. Bandysime išsiaiškinti, ar dirbtinis intelektas gali tapti rašytojo pagalbininku, o gal kaip tik kelia grėsmę kūrėjams.
2: Jie galvoja, kad čia yra kaimiečiai gyvena ir reikia duoti tai, kas kaimiečiam priklauso.
0: Taip apie kultūros įvairovę regionuose kalba į Dusetas iš Vilniaus atsikėlęs menininkas Mindaugas. Ar kultūros regionuose trūksta, ar problemas vypi visai nerenginių kiekyje? Apie tai, kas lemia, kokia kultūra pasiekia mažesnius miestus, kaip kuriama auditorija ir kodėl kai kurios iniciatyvos vis dar laikosi tik iš entuziazmo jau už pusvalandžio.
3: Atrodo, ta atsakomybė labai slegia, nes aš irgi esu toks žmogus, kur visada nori laimėti kiekvienoje treniruotėje, kiekvienose rungtynėse, kiekvieną mikro dvikovą nori laimėti.
1: Taip apie patiriamą spaudimą sportą kalba krepšininkas Gintautas Matulis. Pergalės, rekordai ir medaliai dažnai slepia tai, ko nematome. Didžiulį spaudimą sportininkams. Kaip lūkesčiai iš trenerių, tėvų, sirgalių ir paties savęs veikia sportininkų psichologinę sveikatą ir kaip reikėtų kontroliuoti spaudimą, išgirsite reportaže laidos pabaigoje.
0: Dabar apie ir dirbtinį intelektą ir tai, ar jis gali pasiekti kūrėją, ar tiesiog yra nereikalinga priemonė kūrybinėme darbe.
1: Ir šiandien mūsų studijoje svečiuojasi rašytoja, miesto fantastikos romano autorė, socialinių tinklų turinio kūrėja, kuri savo paskyroje dalinasi literatūriniais atradimais ir knygų rašymo procesu, Gabija Pluke. Labas, Gabija.
4: Sveiki.
1: Esi rašytoja, savo lentynoje turi autorinį romaną, jau rašai kitą ir šiuo metu baigi magistro darbą. Tai veiklos, kuriuose tekstas yra pagrindinis darbo įrankis. Ar per visą šį laiką nekilo noras pasitelkti dirbtinį intelektą savo darbuose?
4: Mano požiūris į dirbtinį intelektą iš teksto kūrimo pusės yra labai gal toks principingas. Man atrodo, kad teksto rašyme to vietos dirbtiniam intelektui nelabai turėtų būti ir bent jau aš savo darbuose pati nenaudoju, ypač jeigu kalbam apie kūrybinį kažkokį darbą, bet sakau, čia toks labai atrodo, kad principo reikalas ir gal man nuo to, kad aš pati beveik visą gyvenimą kažką kuriu, rašau ir tiesiog dabar matyti tai, kaip žiauriai greitai keičiasi ir kad atsiranda galimybė neįdėti to darbo tiek ir gaut, nu, tarkim, tokio pačio ilgio formato kažkokio rezultato, tai man toks, nežinau, skaudus dalykas, man tikrai skaudu yra matyti, tai aš manau, kad tok, ypač kūrybiniam rašyme tas dirbtinis intelektas nelabai gal turėtų atrasti vietą savo.
0: Kada šį paskutinį kartą naudoji dirbtinį intelektą ir jeigu, na, taip nutiko, tai kokiu tikslu?
4: Prisipažinsiu, kad naudojau, kai turėjau labai daug šaltinių literatūrinių ir man reikėjo pagal abecelį jų sudėti.
1: O šiaip kūrybinėme darbe visiškai atsisakai dirbtinio intelekto, ar ne?
4: Visiškai. Man atrodo, sakau, kad ten nėra vietos. Ir ypač, jeigu kalbant apie romano, tarkim, rašymą, mano galva tas kūrybinis procesas, tai kad tu parašai knygą, tai neužtrunka ten 2 savaičių ar ten 3 mėnesių, jau turint kažkokią informaciją, bet tai vis tiek užtrunka, kol tu skaitai literatūrą, kol tu galbūt kalbiesi su žmonėm, gal tu filmų žiūri dokumentikas, gal tuos pačius Wikipedijos puslapius skaitai iki negalėjimo, bet tai vis tiek yra procesas ir tai yra visi tos knygos dalis ir tai, kad dabar gali žmonės tiesiog paklaus, kad to man reikia tos ir tos temos, dabar surask viską, ką aš galėčiau pasinaudoti ir tada man atrodo, kad tas knygos procesiškumas tada beveik išnyksta ir kam tada turėti tiesiog tokį gabalėlį teksto, kuris yra gana vis tiek vienodas arba panašus į kitus darbus, kai išimė visą tą procesą, kuris glūdi už tų ribų.
1: Ir apie tą procesą kalbant, tai kaip atrodo tavo pačios rašymo procesas?
4: Aš labai neskubu rašyti, ypač jeigu tai kalbant apie informacijos rinkimą. Praeitai savo knygai Vasaro pasaulio pabaiga labai daug laiko skyriau tyrinėdama baltų kultūrą, lietuvių folklorą. Tai skaičiau sakmes, skaičiau įvairias knygas apie gamtą lietuvių folklorą ir panašiai. Ir kai kūriau pačius siužetus, irgi ieškojau kažkokių elementų būtent sakmėse, nes daug pas mane knygoje yra dalykų apie lietuvių dievus, bet tuo pačiu metu yra visas veiksmas vyksta ir šiuolaikiniam Vilniui. Tai irgi kita tokia medalio pusė, kad ne knygose sėdėjau, tada vaikščiau po miestą ir labai daug tyrinėjau patį miestą. Tai tas, kaip minėjau, tas procesiškumas, jis labai labai išlipa iš tos knygos rėmų ir neišeina to padaryti per porą savaičių. O dabar irgi rašau antrą knygą, dabar jau eina antri metai, man atrodo, kai tiesiog renku informaciją, bet tas rinkimas irgi neapsiriboja vien kokiam knygom. Aš važinėjau ir į rašymo rezidencijas, ten susitinku su ekspertais, kurie, nu, kurie žino daug daugiau negu aš apie tam tikras temas. Ten ir žinoma susitinku ir su bendruomenėm, kurios gyvena tose vietose, tada labai įdomu ir su tai žmonėm pakalbėti ir galbūt tas įkvėpimas gali visiškai iš kitos pusės ateiti, negu tikėjaisi. Tai sakau, mano tas procesas toks tada išeina labai ištemptas ir po to ir tas tekstas. Vis tiek rašai ir perrašai daug kartų, bet už tai turi labai labai daug medžiagos, kuri iš pačių gal netikėčiausių vietų atėjo.
1: Gal turi kažkokį pavyzdį, kokia medžiaga būtent atėjo iš tokios netikėtos vietos?
4: Galbūt dabartiniai knygai, kurią rašau. Pavasarį buvau išvažiavusi į Belovežo girę ir rašymo rezidenciją. Ir ten mane labai domino transformacijos tema ir puvimo tema. Tai buvo susitikus su gide, kuri pravedė ten mum ekskursiją tokią po girę ir pasakojo daug, kaip ta girė gyvuoja ir panašiai. Ir buvo labai įdomu pamatyti tai iš arti, bet tuo pačiu metu aš gyvenau su žmonėmis, su keturiais ar penkiais, man atrodo, kitais žmonėm. Ten savaitę gyvenom tokiam namelyje ir jie buvo visi vertėjai. Tai labai buvo įdomu pakalbėti tada ne tik tai apie transformaciją ir puvimą gamtoj, bet pavyzdžiui, kaip toks konceptas gali būti pritaikomas kalbai ir kaip ta kaip reikšmės tada transformuojasi pūvą, tarkim, ir pačioj kalboj. Tai aš kažkaip apie tai negalvojau, kad rašysiu, aš kažkaip labai į tą gamtos pusę labai užsiciklinau, bet tada, kai prasidėjo tie pokalbį, galvojau, kad labai įdomu būtų tada ir iš kalbinės pusės pažiūrėti.
1: Ir kaip tu pasakytum, ką tu pati gauni iš to, kad atsisakai kūrybinėme procese naudoti dirbtinį intelektą?
4: Man atrodo, kad dirbtinis intelektas labai gali suvienodint balsą, tai ne tik tai tą patį stilių rašymą, bet galbūt ir kokią informaciją tau duoda. Tai man atrodo, kad tokie išėjimai iš šono, kaip tik minėjau, apie tą netikėtumą, man atrodo, labai labai daug yra, bet tuo pačiu metu, jeigu kaip pagrindiniai savo šaltiniai naudoja dirbtinį intelektą, tai tave atkerta nuo kitų žmonių, tada tu nebekuri kažkokių ryšių tiesiog realiam pasaulyje ir labai, man atrodo, kad čia yra vienas įdomiausių dalykų apie rašymą, kad įtraukti kitus žmonės į tą procesą, nes vėlgi, čia mano gal mėgstamiausias argumentas tas yra, kad knyga nėra uždaras procesas, jinai niekada nesibaigia ties parašymu niekada ir kai kitas žmogus į rankas ją paima, tai vėl tas gyvenimas jos iš naujo verda, tai iš tikrųjų nežinau, kaip čia nuėjau, bet procesiškumas.
5: Daugumos gyvenimas po dirbtinio intelekto atsiradimo pasikeitė. Praktiškai kiekvienas yra bent kartą pasitelkęs šį įrankį, kai kam tai yra iš visos nekasdienybė. Ar tavo kūryboje įvyko toks bent jau vidinis lūžis susidūrus su dirbtiniu intelektu? Gal galėtume tai papasakoti plačiau?
4: Aš kažkaip nuo pat pradžių labai buvau prieš tai, tai gal aš asmeniškai kažkaip niekada nenaudojau. Ir kai prasidėjo visą ChatGPT bangą, kad aš dar nebuvau išleidus, man atrodo, kad dar tik tai su redaktorė dirbam prie praeitos knygos to juodraščio. Ir gal tada man ir prasidėjo tas toksai labai principas, kad aš tiek dirbu ir dabar matau, kad žmonės jau tiesiog jau išleidžia kažkokius ar straipsnius ar dar kažką, nesakau, dar da buvo ta pati pradžia, bet aišku, viskas žiauriai greitai tada evoliucionavo ir daug daugiau jau ir dabar turim ir visokių diskusijų ir literatūriniam pasaulyje, kur yra nominuojamos knygos ir prestižiniam visokiem apdovanojom ir tik po to paaiškėja, kad jos vis dėlto buvo parašytos su ChatGPT ar ten su kitu kažkokiu dirbtinio intelekto modeliu. Tai aš, nu, sakau, nuo pat pradžių kažkaip manęs visiškai neviliojo. Ypač gal irgi dėl to, kad kaip sakiau, kad aš nuo pat mažens kažką kūriu, visą laiką kažką rašiau ir man toks natūralus dalykas atrodo ir tokį natūralų dalyką atiduot technologijom daryti visiškai už mane, man vis... Nu, tiesiog, man prieš mano nusistatymas tiesiog asmeninis gal labai eina.
5: Ir šiaip, tau, nu, tavo nuomonė, ar įmanoma apskritai atsiriboti nuo dirbtinio intelekto, na, pasaulyje, kuriame vis labiau tai yra integruojama į kasdienę dieną?
4: Man atrodo, kad nelabai, nes dabar net e-mail atrodo negali parašyti be to automatinio tokio, kur išmeta įlūtę visą, kad jau pradeda rašyti ir, o, viskas, čia tu šitą norėjai pasakyti ir užpildo viską. Tai man atrodo, labai labai yra sunku to išvengti ir dabar, man atrodo, ir Google irgi pasikeitė savo tą paieškos laukelį, pakeitė tiesiog, kad yra dirbtinio intelekto kažkaip. Tai man atrodo, vis toliau sunkiau ir sunkiau darysės, bet aš tikiuosi, kad šitas dirbtinio intelekto burbulas kažkada sprogs ir galėsim vėl grįžti prie normalaus gyvenimo.
1: Užsiminiai, kad nuo pat mažens pati rašai ir panašiai, kaip manai, kaip maža Gabija dabar žiūrėtų į tą dalyką, kad rašymo procesą kartais užima dirbtinis intelektas?
4: Man atrodo, nesuprastų visiškai, kas vyksta, nes, jo, aš kai buvau maža, tai mano pirma tokia knyga, tai buvo tiesiog rankas sąsiuvinis visas prirašytas ir ten kažką apie vilkolakį surašiau, žodžiu. Bet nežinau, man, kai aš buvau maža, man iš vis rašytai atrodė kažkokie super nesuprantami, kažkokie vos ne dievukai, kur aš nesupratau, kaip jūs tapot rašytais, kaip jūs tiesiog sugebat vat, savo istorijas išleisti ir vat, kiti ir filmus ten stato viską. Tai nežinau, man atrodė žiauriai viskas magiška. Tai... Gal ir atrodytų ir magiškai, nežinau, kad vat, gali prisėsti ir tau pagamino kažkokią knygą, bet manau, kad tas noras kurt niekada jis nebūtų dengęs ir ta maža Gabija irgi, manau, pati būtų susiradus būdų, kaip tą norą išreikšti.
1: Ir Nobelio premijos laureatė Olga Tokarčuk yra sakiusi, kad naudoja dirbtinį intelektą informacijos ir dokumentacijos rinkime. Ką tu pati apie tai manai?
4: Aš manau, kad tai gali skambėti labai naudingai, bet aš vėl grįšiu prie to procesiškumo. Jeigu anksčiau rašytojai galėjo eiti į bibliotekas ar tiesiog daug laiko praleist ten tyrinėdami kažkokią temą, aš manau, kad tai ir turėtų likti. Kad, čia sakau, vėl viskas grįžta prie mano to procesiškumo pointo, kad nu, aš nemanau, kad gali tiesiog per porą valandų surinkti tai, ką galėtum surinkti per pusmetį, net jeigu tai labai viliojančiai skamba, kad sutaupysi labai daug laiko, bet man atrodo, kad tam rinkimam, tai informacijos rinkimam ir permastymui visko vis tiek reikia laiko. Visiškai, man atrodo, du skirtingi dalykai yra, jeigu tu tą informaciją susirenki ir tu neturi laiko jos apmastyti normaliai, galbūt pasižiūri, o tai čia tas gal visai tiktų, bet gal tiek dar yra likę visko akiračio, nu, už tavo akiračio, už to dirbtinio intelekto akiračio irgi. Tai, jo, aš nemanau, kad tai gali visiškai lygiavertiškai pakeisti tą rinkimą informacijos.
1: Ir kaip manai, koks turėtų būti tada žmogaus ir technologijų santykis kūryboje?
4: Aš manau, kad idealiam pasaulyje aš norėčiau, kad jos nebūtų naudojamas kūryboje, tiesiog. Bet nemanau, kad tai yra realistiška, kaip ir kalbėjom, kad visiškai išvengt to. Man atrodo, kad, arba čia toks mano gal noras asmeninis, kad gal toliau einant atsiras daugiau to, kaip tik žmonių noro matyti kitų žmonių meną ir literatūrą ir panašiai, kad galbūt žymėsim, kas yra sukurta žmonių ir panašiai, kad toks net kaip žanras atskiras, taip biškai gal blogai sakyti, bet toks kaip manau, kad atsiras noras toks gal meno renesansas, kažkoks žmonių kurto meno renesansas, tarkim, kad judėsim į tą pusę. Ir manau, kad neišnyks tas dirbtinio intelekto naudojimas. Ir tiesiog turėsim labai apmąstyti, kokį meną vartojam.
1: Ir mūsų interviu pusėjus primenu, jog klausote Start FM laidos Dalykai ir šiuo metu kalbame su rašytoja Gabija Plukė apie dirbtinį intelektą ir tai, kokia vieta jo kūryboje.
5: Gabija, kur tavo nuomonė baigėsi pagalba ir prasideda kūrybos perleidimas technologijai?
4: Geras klausimas. Kur prasideda? Gal pakartot klausimą?
5: Kur baigėsi pagalba ir prasideda ta visa kūryba, jinai yra perleidžiama technologijai?
4: Aš manau, kad čia gal ginčytųsi žmonės su manim, bet aš manau, kad ir tas promptų rašymas tai irgi nėra jau kūryba. Kad tu turi idėją kažkokią, ten parašyk, kad paprašai dirbtinio intelekto, kad parašyk man istoriją ten apie, nežinau, kažkokį ten liūdną vaikiną Vilniuje. Tai aišku, kad čia yra idėja kažkokia, bet nu, manau, kad tokia idėja, bet kas gali sugalvoti ir tada pateikti tą dalyką dirbtiniam intelektui, man atrodo, irgi galėtų bet kas, tai aš manau, kad visas šitas procesas turėtų aš nemanau, kad čia yra gera pagalba, čia vis tiek yra tiesiog naudojimasis tuo modeliu.
5: Ir kur matai dirbtinio intelekto ribas kūryboje, ar yra dalykų, kurisai jis negali to padaryti?
4: Man atrodo, didžiausia yra didžiausia vieta, kuri negali dirbtinis intelektas atkartoti, tai yra visas emocijos ir mūsų žmogiškas supratimas, tai jis gali intelektualiai, tarkim, kiek gali jisai apmastyti visą tą žmogišką patyrimą, bet niekada tiesiogiai to nepasakys. Visą laiką viską, ką juk dirbtinis intelektas surenka ir parašo, tai yra jau sukramtyta informacija ir jau kažkas tai išreiškia žodžiais. Ir dabar kuo daugiau dar ypač daugėja tų dirbtinio intelekto informacijos, tai vienas dirbtinis intelektas valgo kito dirbtinio intelekto parašytą informaciją ir išeina toks keistas kažkoks kanibalizmas ir tada net nebelieka atrodo to tikro žmogaus parašyto teksto. Tai iš kur gali dirbtinis intelektas žinot apie žmogišką patirtį, jeigu jo informacija ateina iš kito dirbtinio intelekto modelio.
1: Ir kaip manai, ar žmonės turėtų su tuo kažkaip kovoti ir ką mes iš vis turėtume daryti būtent dėl to dirbtinio intelekto įsigalėjimo įvairiose sferose?
4: Man atrodo, kad kaip minėjau, dėl to meno renesanso, aš labai tikiuosi, kad tiesiog daugiau žmonių kreipsis į tiesiog atsisuks daugiau į kūrybą ir bent jau pas mane socialinių tinklų srautuose vis daugėja tokio pasipriešinimo tikrai, ypač iš tos kūrybinės bendruomenės ir atrodo netgi daugiau žmonės pradėjo dalintis savo kūrybą, ypač žiūrint į iliustratorius, pavyzdžiui, ar video kūrybą irgi kažkaip pastebėjau, kad vis daugiau to daugėja, tai man atrodo, kad čia yra labai aktyvus ir apmastytas toks būtas tam pasipriešinti, tiesiog to nenaudoti ir dalintis to savo kūrybą daugiau ir ne tik dalinti savo kūrybą, bet tada ir rodyti dėmesį būtent kitų kūrybai, kurie yra tikrai sukurti nuoširdžiai ir išjaučiant.
5: Ir šiaip atsižvelgiant į šiandienos tendencijas sietiną su dirbtiniu intelektu, kaip tavo manimu atrodys kūrybos procesas po kokių, pavyzdžiui, 5 metų?
4: Jeigu ir toliau viskas auks, kas yra visai baisu, nes labai viskas greitai auga ir atrodo nebegali žinot, kas bus už mėnesio ar 2 šitoje srityje, bet aš manau, jeigu jau kažkaip bus įtrauktas tas dirbtinis intelektas, aš labai norėčiau, kad būtų kažkaip žymima ar kad tai nebūtų kažkokia nežinau, paslaptis gal blogas žodis, bet kad aiškiai galėtum matyti, kas yra sukurta dirbtinio intelekto, kas yra sukurta žmonių, nes pavyzdžiui, aš jaučiu pagal tai ir pirkčiau ar ten kažkokius plakatus, ar ten galbūt, aš pavyzdžiui, žiūriu ir knygų viršelius, aš neperku knygų, kurio viršeliai yra sugeneruoti su dirbtiniu intelektu, aš nenoriu tiesiog tam prie to prisidėti finansiškai, Tai aš manau, kad ateityje tikriausiai, jeigu tai vadinsim meno, tą dirbtinį intelektą, turėtų tai būti žymima, kad žmonės turėtų pasirinkimą.
1: Ir kaip tu manai, kodėl žmonės taip lengvai užleido savo kūrybinę pusę ir tiesiog leidžia visą tą darbą atlikti dirbtiniam intelektui?
4: Aš manau, kad kūrybingi žmonės to neužleido. Man atrodo, kad čia tą dirbtinį intelektą meno prasme naudoja tie žmonės, kurie gal nemato reikalo įdėti to pastangų ir nori viską gauti čia ir dabar, bet vėl, man atrodo, labai labai didelį šuolį padarom tada nuo to, kad o turiu, galbūt kažkada norėčiau išmokti piešti ir dabar susigeneruoju savo ten paveikslą, čia, nu, tu negali vadinti savęs menininku. Nu, tikrai ne. Tai aš manau, kad tie žmonės, kurie ir visą laiką norėjo kurti ir turėjo svajonės kurti, arba nebūtinai, kad visą gyvenimą norėjo, bet tiesiog galbūt pagalvojo, kad o, aš norėčiau išmokti piešti. Aš manau, kad jie toliau eina ir mokosi piešti, ir ypač dabar. O tiesiog gal tas mūsų pripratimas prie labai tokio greito gyvenimo vartojimo ir šiaip greito to tempo, gal tas irgi kažkaip prisidėjo prie to noro turėti viską čia ir dabar. Tai, bet aš nemanau, kad tai tiesiog, nu, kad tai pakeis vis tiek.
1: Ir kaip manai, ką praranda žmogus, kai nustoja pats rašyti?
4: Man atrodo, labai yra sunku išmokti, man atrodo, kai rašyt ne tik kitiem, bet ir savo, ir šiaip rašymas kaip vėl procesas, čia aš nežinau, kiek kartų jau pasakiau šitą žodį iš toj laidai, bet tu rašydamas visada atrandi savo balsą kažkokį, net jeigu sakau, nesvarbu, ar tu rašai knygą, ar tu rašai savo dienoraštį, ar tu tiesiog kažkokį tos rytinius puslapius, kaip žmonės rašo, tiesiog, kad tu galėtum išsirašyti. Ir man atrodo, kad rašydami žmonės su dirbtiniu intelektu, tu visiškai prarandi tą savo balsą, nes viskas yra labai vienodinama. Ir aš niekada negalvojau, kad aš skaitysiu kažką parašytą popiežiaus, bet skaičiau popiežiaus manifestą prieš AI, kuris išėjo ten praeitą savaitę gal. Ir labai įdomiai jis palygino visą šitą dirbtinio intelekto kalbą panašų su Babelio bokštu, kai visos kalbos buvo suvienodintos ir jisai sako, kad dabar tie skirtumai, kurie žmonės ir daro tokius įdomius ir kad jie nyksta dėl to, kad naudojam tiesiog tą kalbą ir ta kalba labai labai viską suvienodina ir tai irgi labai labai jaučiasi, kai skaitai kažkokius ten įrašus internete ir panašiai, ar ten kokius apsteko atsidarai straipsnį ir nu, matosi, kad visi žodžiai tie patys tonas tas pats. Tai man atrodo labai labai liūdna, kad žmonės tada net ne tai, kad gal praranda savo asmeninį balsą, bet tiesiog jo neranda, jeigu kreipiasi į dirbtinį intelektą rašyti.
1: Ir turime paskutinį klausimą. Jeigu paaiškėtų, kad tavo mėgstamo autoriaus knyga buvo parašyta pasitelkiant dirbtinį intelektą, ar tai pakeistų tavo požiūrį į tą kūrinį ir kaip?
4: Tikrai pakeistų, tikrai daugiau neskaityčiau ir labai pergalvočiau tada, kodėl man patiko ta knyga. Tai čia kaip buvo su Olga Tokarčiuk, irgi kažkaip norėjau ir skaityti jos naują knygą, kuri, man atrodo, šiemet ar kitais metais turėtų lenkiškai išeiti. Bet tai jau manau, kad nebeskaitysiu, jeigu jau pasakė, kad naudoja AI savo procese, tai
5: Tad ačiū tau, Gabija, už pokalbį ir kaip jau kalbėjom, šiandien aptarėme dirbtinio intelekto vietą kūryboje.
1: Dabar yra 15:27. Jūs klausote Start FM laidos Dalykai, kurią veda Vilniaus universiteto žurnalistikos antrakursiai. Šiandien prie mikrofono Monika Kairytė
5: ir Gabija Janušauskaitė.

0: Ar regionuose kultūros mažiau nei didmiesčiuose, o gal ji paprasčiausiai kitokia? Vieni sako, kad mažesniuose miestuose žmonės nori tradicinių renginių, kiti, kad auditorija atsiranda tada, kai atsiranda ir įvairesnė pasiūla. Nuo Dusetų galerijos iki kino peržiūrų ir šiuolaikinių senos menų pasirodymų Lietuvos miesteliuose. Kultūros organizatoriai ir kūrėjai kalba ne apie regionų trūkumą, o apie tai, kaip susiformuoja pats kultūrinis meniu. Plačiau Evelinos Kondrotaitės reportaže apie kultūros sklaidą regionuose.
1: Jie galvoja, kad čia yra kaimiečiai gyvena ir reikia duoti tai, kas kaimiečiam priklauso, ne? Nu, va tokia. Tai va ta visa sena šlageriai, tie visi seno, ten aš net nežinau jų pavadinimų ir jeigu turiu galimybę nedalyvauti, tai nedalyvauju tokios renginiuose.
2: Taip kultūros pasiūlą regionuose apibūdina prieš metus iš Vilniaus į Dusetas persikėlęs menininkas Mindaugas. Mindaugas sako, kultūrinis gyvenimas Dusetose vyksta aktyviai, tačiau dalis renginių anot jo kuriami pagal išankstinį įsivaizdavimą, kas regiono žmonėms turėtų būti įdomu.
1: Kur Vilniui persotinta viskas, nu tikrai yra ko tik tai nori visiems skoniam ir visa kita. O buvo džiazas man patinka, ne, nu kodėl čia negali sugroti džiazas, vyksta džiazas, Ukmergėj džiazų perkusija, ten dar kažkas organizuoja vis tiek, tai čia... Pasirodo, kai pakalbinau, direktorius nieko prieš, bet viską lemia kaina. Reiškia, jeigu tiek nesurinkė už bilietus ir kompensuoja labai nedaug ir iš karto, nu, be abejo, renkasi, dabar vyks kraštiečių švenčia, tai vėl girdėjau, Nerija ansamblis, ten dar Kašpirovskį dar.
2: Dusetose į kultūros pasiūlą žiūrima kiek kitaip. Miestelis jau ne vieną dešimtmetį siejama su dailės tradicija ir galerijos veikla. Apie tai pasakoja Dusetų kultūros centro ir galerijos vadovas Alvydas Tauskas.
3: Mes vis tiek daugiau į profesionalų meną, turbūt orientuojamės daugiau į vizualiuosius menus.
2: Anot jo, kultūros kryptis regione nebūtinai reiškia mažesnės ambicijas.
3: Lietuvoje žinoma galerija yra, mes ir aktyviai dalyvaujame ir toj galeriniai veikloj, bet ir yra Art Vilniaus meno mugiai ir kitur koncentruota būtų dailininkų vienoje vietoje, tiek gyventų kūrėjų, tai tikrai mes išskirtiniai šiuo atveju esame.
2: Pasak jo, kultūros pasiūla regionuose dažnai priklauso nuo to, kokius specialistus pavyksta pritraukti ir išlaikyti.
3: Saviveiklos kolektyvų dabar tikrai nėra gausu, galbūt norisi daugiau, kad ir būtų teatras, choreografija, šokis. Dabar iš visų Lietuvoje labai trūksta meno vadovo.
2: Apie kultūros galimybes regionuose kalba ir vietos valdžia. Dusetų seniūnas Darius Steponavičius sako, kad dalis sprendimų priklauso ne nuo pačių miestelių.
4: Kultūros politikoje arba dėmesio kultūrai, plačiaja prasme kultūrai ir švietimui, mano galva, yra stipriai per mažai. Ir tam, kad sustiprinti kultūrinį gyvenimą ir apskritai supratimą apie meną ir tiesiog ir galbūt meno švietimą, tai turėtų būti valstybės prioritetas ir jisai turėtų taipogi būti jau sprendžiamas nuo viršutinio sprendimo priėmimo organų.
2: Organizacijos, kurios kultūros programas veža į mažesnius miestus, taip pat sako, kad auditorija regionuose dažnai nuvertinama. Menų spaustuvės projektų ir programų koordinatorė Rūta Petkevičiūtė su komanda dirba skirtinguose Lietuvos regionuose.
5: Kiekviena Lietuvos dalis atskleidžia kitokį grožį tiek gamtoje, tiek architektūroje, tai pati labai džiaugiuosi išvažiuodama tenai tiek asmeniniam gyvenime, tiek jeigu pavyksta su darbais iškeliauti.
2: Pasak jos, auditorijai prisijaukinti reikia laiko ir pokytis įvyksta ne iš karto.
5: Jaučiasi, kad žmonės tokiuose miestuose, kur jau yra pripratę prie tų darbų, jau ir ateina patys savo norų ir laukia tų darbų. Ir iš kitos pusės, tuose darbuose, kurie yra galbūt šiek tiek įtraukiantis, tai jaučiasi, kad žmonės tiesiog fiziškai yra labiau linkę įsitraukti, tai tiek arčiau prieiti prie kūrėjų ir atrodo, kad po truputį tos kūrėjus, kurie atvyksta ir rodo darbus, tai prisileidžia labiau ir priema kaip savus, tai tiek galbūt fiziškai atsisėda arčiau ne ant tolimo soliuko žiūrėti darbus, bet jeigu kūrėjas pakviečia kažkaip įsitraukti į darbą, tai jie ir žymiai drąsiau įsitraukia ir tampa to spektaklio dalimi.
2: Panašias tendencijas pastebi ir kino kūrėjai. Lietuvos kino klubo iniciatyvoje dalyvaujantis režisierius Artūras Jevdokimovas filmus pristato įvairiose Lietuvos Lietuvos miesteliuose.
6: Kaip režisieriui tai susiformavo toks labai, aš nesakyčiau, jautrus požiūris, nes su filmais važiuoji dažniausiai į kažkokius festivalius arba Vilniuje, kai premjeros būna, tai vis tiek publika yra kitokia ir tokie labai patyrus, pavadinkim taip, arba snobiška dažnai. O kai nuvažiuoji į miestelį, tai daugumai režisierių tas pat galioja. Tu sutinki tokius tikrus žiūrovus filmų ir kartais reakcijos visiškai radikaliai skiriasi ir pamatai kitaip supranti pats savo filmą.
2: Jo teigimu, susidomėjimo regionuose netrūksta.
6: Tiesą sakant, svarbiausia, kad kai atvažiuoji, matai, kad žmonėms to reikia, kad jiems labai įdomu ir jie lieka ir diskusijos kartais užsitęsia.
2: Pasak jo, ilgainiui tokios iniciatyvos neturėtų priklausyti tik nuo pavienių organizatorių.
6: Iš tikrųjų, turbūt tai turėtų netgi būti ne tokia visai savanoriška privati iniciatyva, o tai turėtų peraugti į kažkokią distribucinę sistemą. Tai iš tikrųjų apgailėtina. Lietuviškas kinas dabar yra visiškoje aukštumoje, pasaulinis reiškinys, geriausi prizai geriausiose festivaliuose. O tuo tarpu viskas geriausio atveju apsiriboja Lietuvoje platinimas, tai Forum Cinemas, didieji miestai ir jau paskui tik tai kiekvieno režisieriaus ar prodiuserio reikalas susiorganizuoti pačiam kažkokius išvykas.
2: Skriaudžiai šiemet tapo Lietuvos mažąją kultūros sostinę. Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro direktorė Elena Simonavičienė sako, kad didesnis matomumas savaime neišsprendžia finansavimo klausimo.
7: Tai iš principo turbūt vienintelis finansavimo šaltinis tiesiogiai, kuris gautas kaip kultūros sostiniai, tai yra agrokoncerno parama, kuri yra suteikta visoms sostinėms, tai yra 3000 eurų, ar ne? O visa kita, visi kiti šaltiniai, tai yra jau kiekviena sostinė turi verstis iš to, ko išmano. Tai tarkim mūsų atveju, tai mūsų biudžetas yra šiemet didesnis tiesiog kaip kultūros centro, o visa kita tai yra projektinės lėšos.
2: Skriaudžių kaimo bendruomenės pirmininkė Raminta Grebliauskinė sako, kad dalis kultūrinio gyvenimo atsiranda iš pačių gyventojų iniciatyvos.
8: Tikrai gyventojai aktyviai įsitraukia tiek į tą kultūrinį gyvenimą, tiek į pasiruošimą kultūriniam gyvenimui. Es labai smagu buvo diskutuojant su bendruomenė apie tai, kaip turėtų atrodyti skriaudžiai šiais metais, kad sulaukėme tokių apčiuopiamų siūlymų, ką pati bendruomenė galėtų padaryti, dėl ko galėtų pasistengti. Kartais net reikia stabdyti tas iniciatyvas iš tiesų, nes jų yra labai daug, jos yra labai skirtingos ir žinot, kai darai daug, dažnai nepadarai nieko, todėl geriau susikoncentruoti į tam tikras veiklas ir jas kokybiškai padaryti.
2: Kalbėdami apie ateitį, pašnekovai dažniau mini ne naujus formatus ar pavienius renginius, o tęstinumą.
5: Po truputį regionai ir taip pat turbūt ir Vilnius auginasi žiūrovus, tai kaip tik aš norėčiau tikėti, kad kultūros poreikis tik tais auks su laiku, nes yra po truputį vis didesnė reikšmė skiriama jaunesnei auditorijai, kuri auga ir vertina tiek kiną, tiek senos menus ir kultūrą bendrai.
0: Taip apie kultūros sklaidą regionuose kalbėjo menininkai, kultūros organizatoriai ir bendruomenių atstovai Evelinos Kondrotaitės reportaže. Primename, kad klausote žurnalistikos studentų radijo laidos dalykai Start FM radijoje.

0: Gintautas Matulis, krepšininkas, 3-3 krepšinio olimpinės bronzos laimėtojas, šiuo metu žaidžiantis nacionalinėje krepšinio lygoje. Gerda Markevičiūtė, buvusi bėgikė, dabar trenerė ir kineziterapeutė. Dvi skirtingos sporto šakos, bet vienas ir tas pats kamuojantis veiksnys – spaudimas. Siekis laimėti ir būti geriausiu dažnai tampa neatsiejama sporto dalimi. Bet vis dar mažai yra kalbama apie emocinę sportininkų sveikatą, darbą su savimi, psichologų konsultacijas ir atsiribojimą nuo komentarų. Apie spaudimą sukeliančius veiksnius, juos galinčius numalšinti būdus ir tai, kaip sportininkai asmeniškai su tuo kovoja, išgirsite Ramintos Kučinskytės reportaže.
1: Pataikymu iš pokrepčio.
2: Džiugas Remėgis. O čia yra Gintautas Matulis ir geležinio žmogaus klasika. Gintautas Matulis čia, Jurbarke.
3: Atrodo, ta atsakomybė labai slegia, nes aš irgi esu toks žmogus, kur visada nori laimėti kiekvienoje treniruotėje, kiekvienose rungtynėse, kiekvieną mikro dvikovą nori laimėti.
4: Pergalės sporte matomos visiems, tačiau retai kada išgirstame apie spaudimą, kuris sportininkus lydi kasdien, nuo trenerių lūkesčių iki komentarų internete. Ypač vadinama antroji lietuvių religija krepšinių sulaukia daugiausiai dėmesio. Apie emocinę sveikatą sporte atvirai kalba krepšininkas 3-3 olimpinės bronzos laimėtojas Gintautas Matulis.
3: Trenerio spaudimas ir galių spaudimas, manau, buvo labiau juntamas toj pirmoji karjeros stadijoje, kai buvau jaunesnis, tas gal savikontrolės mechanizmas, dar toks kompasas vadinamas, nebuvo labai gerai sureguliuotas. Ir atrodo, visada treneri nori laimėti, spaudžia, ateit padaryt. Ir galių lūkesčiai dideli yra, kad reikia pergalių, klubų taip pat, vadovybės visų.
5: Gal buvo kokių rungtynių, kai prieš jas jautėtės visiškai perdegęs?
3: Tikrai yra buvę tokių rungtynių, kai ateina lemiamos rungtynės, atrodo, noriu labiau pasiruošti, kažką labiau padaryti, gal iš tango nuėti, metimų daugiau pamest, rytinė treniruotė prieš varžybas irgi kitokia, kur daugiau pametų sužil ir tada pavarstu fiziškai, emociškai irgi labai daug galvoju apie tas rungtynės, kaip čia geriau pasirodyti yra dabar, kaip čia gal komandos draugų nenuvilt, ką geriausiai galiu padaryti ir tada nesigauna, nes ateini pavargęs, perdegas, emociškai irgi... Kamulio nori, čia padarysiu ir nieks nesigauna. Sprendimai tiesiog netokie yra priimami, kai žinai, kad ateina kamulys, energija prašo jau, kad mestum, tu priėmi sprendimą varytis, užlipę šonės linijos, pasuot priėmi, kuri ten net nelaukia komandos draugas to perdavimo. Tai tų situacijų yra tikrai šimtai buvę.
4: Tačiau spaudimą jaučia ne tik komandinių sportų atletai. Gerda Markevičiūtė, buvusi bėgikė, dabar trenerė ir kineziterapeutė, besitobulinanti Ispanijoje, tvirtina, jog tai yra neišvengiama ir spaudimas dažnai gali virsti perdegimu.
6: Kai tu esi sau, tai gal toks yra daugiau, kad prieš save tokia vidinė kova, nes nu, tu tikrai ne visada būni pasiruošęs, tai gali daug kas įtakoti, kai su savim tenka dirbti pačiam. Manau, kad pas visus yra tų dienų ir toks yra, kur atrodo ir nori daryti, bet tu galvoji, kaip padaryti geriau ir tu supranti, kad tau nekyla rankos, nes tu per daug savęs atidavė gal kažkuriam taške, nes dažnai neturim tinkamo atsistatymo, tikrai tas spaudimas būna dažnai dar ir trenerių ir aplinkinių žmonių, prie ko aš vedu, kad irgi dalyvavimas varžybose labai irgi turi ypatingai didelę sklaidą, kadangi mes naudojam socialinę mediją, tai tikrai žmonės klausia, kaip tau pasisekė, kaip tau gerai, kaip tau čia buvo. Ir toks, jeigu tau nepasisekė, tu nenori sakyti. Tai gal ta atsakomybė irgi būna kartais ne tiek prieš save, bet prieš kitus, kurie į tave labai dada daug vilčių. Tavo sėkėjai, gerbėjai, treneriai, artimieji. Tai vat irgi tas, gal irgi įtampa šiek tiek kelia. Tai ir tą perdegimą irgi generuoja, nes na, tiesiog apsikrauni dar to mintim, kad o, čia iš manęs tikimas, aš čia turiu pavaryti. Ir nu, supranti, kad, pavyzdžiui, tu pavargęs esi, bet tu negali to pasakyti, nes tu atrodysi tada nusilpęs arba, sakykime, pažeidžiamas arba neišpildysi lūkesčio ir tam, na, nenori tu to sakyti tiesos, kad tu esi, žinai, palūžęs, nes visi tave mato kitaip.
4: Sporto psichologė daktarė Vilija Bičiūnaitė sako, jog spaudimo suvokimas ir priėmimas ateina kartu su sportininko branda.
7: Pažindamas save, tu pradedi jau gebėti atskirti, koks komentaras tau naudingas, o kuris tiesiog yra net ne apie tave. Tai vat ta emocinė branda yra labai didelis dalykas, iš tikrųjų, kuris tikrai veda į priekį.
8: O jūsų manimu, kaip dažniausiai sportininkai tvarkosi su tuo spaudimu, gal yra kažkokie būdai rekomenduotini, kaip su juo tvarkytis?
7: Aišku, kvepavimas, iškvėpimas ilgesnis už įkvėpimą 3x4, tikrai jisai nusiūs kūnui signalą, kad stresas nueina ir tada protas tenksis prisivyti tą fiziologiją ir irgi pradės tau sakyti, kad viskas gerai, praplotės tavo ten tas matymo laukas ir taip toliau. Tai tokių greitųjų technikų yra, bet greičiausias kelias į pagerėjimą paradoksaliai yra tas, kur tu ateini į sporto salę kiekvieną dieną. Tai jeigu tu skiri to laiko, kad ir pusvalandį savaitę ten su specialistu pažint save, pasikalbėti, pasižymėti kažkokias svarbesnės rungtynės, kas tai pasijuto ne taip tam kūne, tokį žurnalą, vat vedi ir ateini tą vieną sesiją ir sakai, taip ir taip buvo. Ir vat tuos teisingus klausimus tau specialistas užduos, tau tu pradėsi mąstyti, pamatyti save iš šono ir pažinti save, pažinti savo tos trigerius vadinamus. Kai jau išauštas momentas, kur vat paklausė, tada tu žinosi, ai, va, kas vyksta, aš bijau kažko, aš negaliu atsakyti ko, nes aš, nu, čia individualus yra tie dalykai, bet tada žmogus greitai save pagaus ir greitai save sugebės ištraukti, nes jis pajus ten tos signalus, kurie yra jo unikalūs signalai, stresoriai kažkokie, ne, trigeriai tie, ir jisai jau turės tos įrankius jam pritaikytus, ką su savim tada daryti, nes vieni dalykai vieniem veikia, kiti kitiem. Nu, viena tikrai iš pusiausvyros išveda vidurinis pirštas, o kitam ir 150 000 neigiamų komentarų nepadarys įtakos.
8: Tai kaip supratau, kiekvienam žaidėjui yra labai svarbus reguliarus tas darbas ir įsigilinimas į save. O pavyzdžiui, pasiruošimas rungtynėms turi didelės įtakos žaidėjui?
7: Ta labai didelės turi įtakos. Manau, tiek pradžia, tiek pabaiga vis, nu, yra, aišku, jau kai esi veiksme. Nu, realiai visada. Jeigu kalbėti apie kažkokius, ko daryti, ko nedaryti, tokių kaip sąrašų nėra iš tikrųjų irgi. Bet kiekvienas randa savo tą ritmą, bet jis turi būti ir jis negali būti varau iki paskutinio, kad po to dar varyčiau. Turi biški vėl iš gamtos, ane? Gazelė bėga, pabėgo nuo liūto, sustojo, valgo žolytę. Nu, ik nebėga toliau, nes gal dar, jeigu toliau pabėgsiu, tai tada liūtas, gal tada dar ir niekada mane taip nemastų. Protas turi pasilsėti. Tai nustoti bėgti prieš pat ir pasiganyti, kad vėl galėtum bėgti.
4: Gintautas Matulis ir Gerda Markevičiūtė taip pat turi savo asmeninės rutinas prieš varžybas, kurios ramina vienodai, bet yra skirtingos.
3: Labai svarbiausias yra pasiruošimas, kuris padeda sumažinti tą spaudimą svarbių rungtynių metu. Ir kai ruošiesi, savęs pažinimas, ta savikontrolė, sąmoningumas, kad buvimas čia ir dabar, rungtynių metu, vat, ką aš jaučiu, kas su manim darosi ir kaip aš noriu, kad būtų. Tai tas atpažinimas ir čia yra darbas irgi. Nėra, kad aš vieną kartą pasakiau, jo, dabar darysiu. Tai turi būti įgūdis, tai kaip ir aikštelį tas pats. Taigi, tai jau, jeigu vieną kartą sumečiu arba, ten, nežinau, Duranto highlightus pažiūrėjau, taigi nemesiu kaip Durantas, tai reikia įdirbti. Reikalingi yra specialistai šalia, kurie padėtų tą įveikti, nes kai skauda dantį, taigi neinam pas kaimyną prašyti, kad padėtų patvarkyti, tai kreipiamės pas specialistą. Tai čia irgi lygiai tas pas žaidėjams, aš manau, kad kai kažkas nesiklostų gerai, kaip tau norisi, čia su galva irgi reikia dirbti. O prieš rungtynės tai irgi turiu kvepavimą, visada kai giedamas himnas, aš turiu kvepą įkvepiu, iškvepiu ir koncentruojuosi į himno žodžius.
6: Man patinka iš tikrųjų gal muzikos pasiklausyti, toks atsipalaiduoti namuose, padainuoti savo, pastriksėti ir šiaip iš tikrųjų gal tas savęs raminimas yra, kad viskas bus gerai, bus faina, susitiks su pažįstamu, bus smagus laikas, einu, kad būtų geras laikas, mandai to iš tikrųjų nesiekėmybės rezultato tada, bet kad tau bus smagu ir taip save nuteik, kad tu eini ir darai dėl to, kad tau pačiam būtų gerai, nes irgi yra labai svarbu, jeigu tu iš tikrųjų įsieki maksimalaus rezultato ir tu su tą mintimį, ne, kad tu tai dėl rezultato, tai kartais savo tenka nusivilti ir tu nepadarai savo geriausio, nes tu labai, sakykime, per staigiai įsibėgėjai paimti startą. Ar tiesiog padusai ir tau reikia pertraukos, kuri tau kainuoja dar pusę minutės, nors tu sieki. Tu turi tikėtis, nusiteikti save, kad viskas bus gerai, tau pavyks ir negalvot, kas tau nepasiseks. Ir kartais, aš manau, mes savo užblokuojam, kad per daug galvojam, kad mums gali kažkas nepasisekti. Gal tą, sakykime, ir aišku, tai jau prieš varžybas kelias dienas tai irgi. Tiesiog stengtis nestrasuoti, mažiau apie tai galvoti ir palsėti. Iš tikrųjų, palsėti, ramiai, stengtis įsimiegoti ir jau tų, sakykime, tokių maksimalių treniruočių irgi nedaryti.
4: Sporto psichologė daktarė Vilija Bičiūnaitė priduria, kad spaudimas yra neišvengiamas ir vienintelis būdas su juo kovoti – kontroliuoti jį.

0: Girdėjote Ramintos Kučinskytės reportažą apie spaudimą sporte, jo reikšmę sportininkų emociniai sveikatai bei tai, kaip su tuo reikėtų tvarkytis. Šiandien Start FM laidoje dalykai girdėjote pokalbį su rašytoja fantastinio romano autore Gabija Pluke apie dirbtinį intelektą. Taip pat klausėmės mūsų kursiokių Evelinos Kondrotaitės ir Ramintos Kučinskytės reportažų apie kultūros sklaidą regionuose ir spaudimą sporte.
1: Jei kažką praleidote ar norite pasiklausyti laidos dar kartą, visada ją galite rasti Mixcloud platformoje. Primename, kad šią laidą veda Vilniaus universiteto žurnalistikos antrakursiai.
0: Laidos kviečiame klausytis kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 15 valandą. Šiandien prie mikrofono buvo Gabija Janušauskaitė
1: ir Monika Kairytė. Dabar yra 15 valandų 54 minutės. Likite su Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

Sveiki visi Start FM bičiuliai. Vėl trečiadienis ir jūs klausote laidą Palenice, pokalbėje apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Prie mikrofono Aleksas Aleksa, šios laidos autorius ir vedėjas. Ir pradėjome neįprastai nuo Rammstein kūrinio Zonne, tiksliau koverio šios dainos, kuri atliko grupė iš Odesos, Ukrainos miesto. Grupė vadinasi Grandmas Smoothie. Ir šis kolektyvas labai žinomas Ukrainoje kaip sunkio roko koverių, labai gerų koverių, kuriai Metallica, Rammstein, Red Hot Chili Peppers ir kiti roko grandai atlikti kūriniai iš šių grupių yra pakankamai žinomi Ukrainos klausytojų. Ir visai neseniai šį grupę Grandmas Smoothie pagaliau išleido savo autorinių dainų albumą. Pasidomėkite, tikrai gero lygio muziką. Pagalvojau, kad šis Rammstein kūrinys pakankamai atspindi tą nuotaiką masinių Ukrainos bombardavimų, kurią daro Maskvos režimas. Ir truputį skamba man kaip būsimasis kerštas, galbūt ta nuotaika, kad saulė kyla ir saulė kada nors aukštai, aukštai pakils. O su manimi kartu studijoje šiandien yra Haroldas Daublys, paramos Ukrainai projekto Šaulių leičiai atstovas. Ir po dar vieno kūrinio, visai jau kitokio kūrinio, pradėsime mūsų pokalbį. O dabar skambės Maniucha Bikont ir Ksaveri Vaičinski, matai syną porodilą, motina sūnų pagimdė.

0: dainininkė, antropologė, menininkė Maniucha arba tiesiog Marija Bikont ir kontrabusistas Ksaveri Vojčinskiai. 2017 metais šie lenkai Maniucha ir Ksaveri išleido nuostabų ukrainiečių tradicinės muzikos albumą Oi Borom Borom, kuriame kontrabosas, kaip jūs girdėjote, veda dialogą su dainininkė griebiant, ir tai yra tradicinių Ukrainos Polesės regiono dainos. Albumas sulaukė entuziastingų atsiliepimų ne tik džiazo ir tradicinės muzikos folkloro sluoksnis, toj kryškeliai susidūrė jų gerbėjai, ir albumas 17 metais buvo patekęs netgi į visų Lenkijos muzikos albumų dešimtuką. Taigi Lenkija Maniucha prisimena, kad kaip susidūrė su ukrainiečių muzika, kad jos tėtis žurnalistas Piotras Bikontas, dirbęs gazetoje Viborčia, kažkada atvedė vakare į namus ukrainiečių folkloro grupę Drevo, kuri tą dieną koncertavo Varšuvoje, ir jai tai buvo tiesiog sprogimas. Nuo to vakaro ji pradėjo pati muzikuoti ir domėtis Ukrainos folkloru, vėliau susidomėjo ir kitų šalių folkloru, taigi Maniucha ir Ksaveri. O jūs klausote laidą Palenice, pokalbį apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Ir studijoje kartu su manimi Haroldas Daublys, paramos Ukrainai projekto Šaulių Leičiai atstovas. Sveikas, Haroldai, ačiū, kad atvykai į studiją.
1: Sveikas, Aleksa, malonu.
0: Aš manau, kad mes šiandien pakalbėsime keliomis tokiamis svarbiamis temomis, bet pirmiausiai norėčiau šiek tiek apie tave, tavo kelias į tą... Nu, kažkokį santykį, negilesnį su Ukraina, nei galbūt kitų žmonių, kurie gal labiau per žiniasklaidą sužino apie tą šalį, apie jos kultūrą ir muziką tame tarpe. Kaip prasidėjo, kaip apskritai pirmosios žinios apie Ukrainą, tavo gyvenime atradimai, kažkokie nuo ko prasidėjo, ir galbūt vėlesni tavo veiksmai, visa ta parama, kurią darai ir taip toliau.
1: Aš pirmas iki Ukrainoje tur dar buvau vaikystėje, dar netgi sovietmečių mokykloje, su klase. Labai, labai turėjom įdomią kelionę Kijeve. Po to buvo dar keletą kartų, bet tai buvo šiek tiek tokie nublėsę įspūdžiai. Ir manyčiau, kad viskas Ukraina sugrįžo į mano gyvenimą, galbūt reikia sakyti taip. Jau šiuo laikiniu metu tai buvo futbolo Europos futbolo čempionatas. Mes ieškojame, kur nuvažiuoti.
0: 2012 metais.
1: Taip. Nu, okei, aš dar esu buvęs tokiai 2000-aisiais Kazantype, tačiau tai buvo...
0: Čia yra toks žymus roko festivalis, ne tik roko, ne,
1: populiariosios.
0: Elektroninės daugiau galima būtų, ne?
1: Jo, buvo toksai labai įdomus projektas, aišku, jis ne visai ukrainietiškas, bet tai buvo laikmetis toksai. O futbolo čempionatas, mes rinkomės, kur važiuoti į Lenkiją ar į Ukrainą, nes kartu vedė, ir kažkaip pasirinkome Kijevą. Nu ir aišku, va, pirmas kartas mano olimpiniam stadione, didžiuliam, kol kas didžiausias mano stadionas, ir po to ištiko Maidanas. Į Maidanę aš atėjau, aš buvau antrą savaitę jau tenai, gruodžio 9 berods dieną. Buvo Baltasis pirštinės organizavo autobusą lietuvių paramos, ir aš tiesiai iš berods ir pas draugus buvo Minske, ir tiesiai paskutinis keleivis, kuris iššoko į tą autobusą, ir nuvažiavau, ir mes 40 žmonių su lietuviškom vėliavom atsistojome Maidane. Nu ir po to tas taip jau ir nebepaleido.
0: Tai galima sakyti, buvai iš tų lietuvių, kurie pirmieji gal vystė tą dabartinę, sakykime, partnerystę, ar ne? Nebūtinai valdžios lygyje, bet tų visuomenio atstovų.
1: Būtent. Aš manau, kad tai buvo ir buvo tokie moment, tas momentas, kodėl Ukraina atsirado, dėl to, kad ne vien tik to oficialioji ta linija pradėjo veikti, o pradėjo veikti visuomeninė. Visuomenė įtraukė visą kitą visuomenę į šitą visą paramos ir supratimo vienas kito supratimo erdvę, gal kaip čia pasakyti, tokį formatą naują, kurio dėja pas mus daugiau turbūt tokio rimto ir nėra. Turbūt šalimais eina su Lenkais, o mes turbūt mažiau dėmesio kreipiame apie Latvijos gyvenimą, broliukų, tik taip per krepšinį kokį čempionatą.
0: Kažkaip labai toks, man pavyzdžiui, santykis su Latvijos kultūra yra, man atrodo, per daug kažkokios ironijos, tokios truputį gal iš abiejų pusės, net nežinau, kaip ką pasakytų Latvijai, bet truputį toksai, kaip čia paaiškinti, mes lyg žinome, bet gilintis nenorime, nes ir taip viskas aišku.
1: Lyg ir, tačiau taip, visiškai ne viskas aišku.
0: Taip, absoliučiai, man visiškai atrodo kartais, kad kaip tik mažai, kas žinome.
1: Būtent. Aš manau, kad mes tikrai turime daug apsidaryti aplink savo regioną. Tikrai norėtųsi daugiau žinių apie Latviją, kultūrinių netgi kažkur reportažų, nes ten yra tikrai labai įdomių dalykų.
0: Grįžtant prie Ukrainos, gerai, sakykim, kiekvieną dieną matom vaizdus ir reportažus klausom iš karo zonos, ar ne, karo zona yra visa Ukraina. O, sakykim, tie kultūriniai, ko trūksta, ko tu pasigendi, kažkokiu kitokio, na, sakykim, kitos krypties žinučių. Vyksta kažkokie mainai kultūriniai. Va čia neseniai poezijos pavasaryje buvo tai. Ukrainiečių poezijos skaitymai, kuri dabar yra populiari. Ką manytum, ko trūksta mūsų žiniasklaidoje apskritai susidomėjimas kom?
1: Aš manau, kad natūralus potraukis yra labai stiprus, susiformavęs per šitą 12 metų. Tačiau turbūt kultūriniam bendrystėm, kaip čia, bendriem projektam visada turbūt reikia stumtelėjimo ir platformos. Ir dėje, bet aš ne visada matau tokių platformų. Jos, aišku, kažkuria prasme ir egzistuoja, bet kad mes aš manyčiau, mes esam kryžkelėje. Mes daug padėjome, daug pergyvenome už Ukrainą, bet tai, kad tai pataptų tikruoju partnerystę, tikra tokia partnerystė, kuri būtų, kaip sakoma, ilgam ir stipri, mums reikėtų turbūt vis tik tai dar kažkiek tai susižaisti kartu. Nes jeigu aš prisimenu, kaip vat, buvo ta pirmoji paramos banga 14 metai, 13-14, bet po to 18-19-20 dėja, bet visi sakė, kad jau buvo pavargę nuo ano karo. Dabar lygiai toks pats girdisi kartais momentas, kad jau lyg ir mes esam pavargę nuo šio karo, to pačio tokio didžiojo. Tai tam dalykui turėtų būti, aš manau, kažkokios platformos tokios, kaip pavyzdžiui, kiekvienas iki sąjungininkai važiuoja į Normandiją, didėjai minėti. Ten nėra vien tik to fiziozai, ten važiuoja daug piliečių, daug žmonių ir, aišku, tie kariai, kurie tenai dalyvavo.
0: Tas nuovargis nuo karo yra toks labai paradoksalus toksai paaiškinimas, ar ne, kažko kito, ar ne. Mes visi suprantam, kad pavargti nuo karo, tai ne nuo karo žmonės pavargsta, turbūt jie nori, kad baigtųsi ir jie grįžtų prie to tokio laimingo, nerūpestingo gyvenimo, kokį jie taip pažino, pamilo. Ir, bet paradoksaliai, tai kad karas pasibaigtų, tu neturi pavargti, tu turi kaip tik kažką daryti, kad jis pasibaigtų. Taip, ar ne? Taip, taip. Yra tam tikros, sakykime, tendencijos aplinkinėse šalyse, kai populistai išnaudoja tą nuovargį kabutėse, kviesdami visai kitiem reikalam. Ką tu manai apie Lietuvos situaciją, kaip čia buvo irgi tokių kažkokių incidentų su vėliavom ir taip toliau. Kaip tavo manimui, tai pavojinga tendencija Lietuvai, ar Lietuvoje yra toks palaikymas gelžbetonio lygio, kad jo pajudinti, nu, neįmanoma bent šiuo metu?
1: Tai vat aš manau, kad jie pabandė pajudinti ir mes Nu, tikrai neturime dar to gelžbetonio. Gelžbetoniui reikia...
0: Cementinį turim.
1: Jo, kažkur. Tokio. Gelžbetoniui reikėtų, nežinau, Maidano minėjimo. Gelžbetoniui reikėtų tokių bendrų švenčių ir bendrų pasiekimų minėjimo. Tai vat, aš manau, šitie dalykai tik tada patampa labai stiprus ir tvarus. O vat, tai, kas būtų padaryta, tai yra bandymas vat, taip iš tikrųjų biški atpjauti mažą gabalėlį nuo tos draugystės, bendrystės ir palaikymo.
0: Šiek tiek papasakok apie Šaulių Leičius, apie trumpai apie organizaciją ir kokią paramos, sakykime, dabartinę realybę. Mes aišku, žinome keletą ekspertų, kurie tai vardija, bet iš tavo pusės kokia yra situacija, ko labiausiai trūksta ir kokio intensyvumo dabartinė parama yra.
1: Man iš tikrųjų, aš turbūt apie mūsų projektą pasakysiu, kad tai buvo Šaulių iniciatyva, jinai iš pradžių veikė kaip Šaulių paramos grupėje, po to išsibarstė šiek tiek ir tarpsne liko atskiros šaknis. Tai mano pagrindinis kasmetinis projektas, kuris jau yra nuo 14 metų išskyrus COVID-ą, tai yra vaikų stovyklas. Tai jau turbūt 11 metai bus.
0: Vaikų iš Ukrainos.
1: Jo, vaikų iš Ukrainos. Lietuvoje. Prasidėjo viskas nuo Maidanerių vaikų, tada kariškių vaikai dominuoja, dabar pabėgėlių vaikai. Ir aš visada, kadangi aš pats 91-ais toks jaunas buvau pakliuvęs į mūsų Vokietijos bendruomenės rankas, tai aš stengiuosi, kad kiekviena ta stovykla būtų tokia, kad jie išsivežtų atvažiuotų ne šiaip pagulėti ant pležo, bet išsivežtų naują požiūrį, naują matymą, galbūt parodyti mes, kokia mūsų Lietuvos ir Ukrainos bendra istorija yra. Dėl to yra visada valdovų rūmai, vis dažniausiai yra KGB muziejaus lankymas. Na ir mūsų labai mėgstamas muziejus tai yra valstybingumo centras prezidentūroje. Tai jiems tai yra skirtumas, nes jie Ukrainoje vis tik tai Bankova, vadinamoji prezidento institucija, yra labai uždara ir ten beveik niekas negali.
0: Taip, čia stebisi daug kas iš ukrainiečių, kiek žinau, kad tu gali įti kiemą,
1: taip,
0: pabūti šalia,
1: o čia yra
0: niekas tave čia neišstums iš to kiemo.
1: Taip, čia yra būtent demokratijos pavyzdys.
0: Čia geras pavyzdys. Dar apie paramą, jeigu grįžtum, kokių dar veiklų yra Šaulių Leičių?
1: Na, paramoje tai mes iš tikrųjų visada specializavomės aukščiausios technologijų paramoje. Kadangi aš pats šaulys, tai man visada norėjosi, kad tokią įrangą, kokią aš pats norėčiau turėti, kad ją turėtų ir ukrainiečiai. Ir nuo 22 metų mes vežėme labai daug specializuotų termovizorių, termovizinės įrangos, naktinio matymo įrangos ir taip pat karinės įrangos, kurią vat, būtent dėl organizacijos tokios specifinės galėjome padėti ukrainiečiams įsigyti.
0: Grįžkime prie muzikos ir paminėjai, kad gyvenai Vokietijoje. Trumpai pasakyk, kodėl tu ten gyvenai.
1: Aš buvau pabėgėlis. 91 metais po sausio įvykių, kaip tyčia turėjau išvažiuoti. Ir buvo neaiškumas. Tai sako, gal pasilik, gal bus saugiau. Man metu buvo 18, kaip tik nuo rusų kariuomenės reikėjo slapstytis.
0: Tai ten lankiai lietuvišką mokyklą. Ne?
1: Ir ten lankiau lietuvišką mokyklą. Bendruomenė gyvenau.
0: Tai kadangi gyvenai Vokietijoje, kaip tu vertini Rammstein grupės coverį, kurį aš čia paleidau pirmą
1: dainą? Labai įspūdingas coveris, labai įspūdinga daina. Man iškart susitėjavosi su Mariupoliu, kuriame teko gana daug kartų būti, Azovstal, ir ypač tai įvaizdžiais, kai atrodytų jau viskas ten apsupta mėnesį, ar kažkiek tai, bet staiga išlenda kažkoks tai video klipas, kai gynėjai pakelia droną iš aukštai, parodo tą rūkstančią dūmais gamyklą, metalas, gelžbetonis, to ir karo dūmai baisus, kai ten sprogdindavo baisiausiamis bombomis. Tai va, neseniai buvo metinės Stalio kaip tik pabaigos.
0: Taip, aš prieš laidą savo svečių visada prašau pagalvoti, koks ukrainiečių kūrinys jiems atrodo svarbus ir vertas eteryje ir paklausyti kartu. Tu pasiūlei Oresto Liūtai kūrybą. Gal įveskime šiek tiek klausytojus į kontekstą. Tai daina iš to laikotarpio, kurią mes tuo girdėsim, kai buvo dar tik okupuotas Krymas neseniai ir atsirado pirmieji rusų kariai Donbase.
1: Tai
0: kodėl patraukė tada būtent Oresto kūrybą?
1: Dėl to, kad tuo metu...
0: Tu tada klausydavai dar.
1: Aš turėjau diską, nepamenu, gal tu man buvai padovanojęs, o gal kažkas Ukrainoje. Ir jisai labai pašiepdavo visą šitą, visus tuos, kurie būdavo už rusakalbių teisės visokias Ukrainoje. Ir jisai propagavo atvirą ukrainietiškumą ir vis įpjaudavo per tą, kad nėra čia kažkokio pasislėpusių, nėra kažkokio čia mums nesvarbu to naratyvo, kad turime žinoti, kas yra kas, ir ta prasme, ukrainietiškai, jo dainas ukrainietiškai skamba labai įspūdingai.
0: Ir jis dar sukūrės be galo daug tokių tikslių parodijų į tą dirbtiną meilę sovietmečio laikotarpiu, ar ne? Tie kažkokie melagingi ale prisiminimai apie tą kažkokį.
1: Visiškai, tai buvo labai svarbu.
0: Ale šviesų gyvenimą. Taigi paklausykime dabar Oresto Liūtai vieną iš kūrinių, kuris vadinasi Rosijan v Donbasi net. Rusų Donbase nėra.
2: Упавка Дніпро, усьомічок.

0: Orest Liūtai, tai ukrainiečių menininko, aktoriaus, rašytojo Antino Mucharskio kūrybinis slapyvardis ir jo kūrinys Rosijan v Donbasi net skambėjo laidoje Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Primenu, kad studijoje kartu su manimi Haroldas Daublys, paramos Ukrainai projekto Šaulių leičiai atstovas. Ir Haroldai, dabar aš noriu truputį paliesti kitą temą. Tu rūpiniesi ne tik Ukrainą, sakykim, apie kariais ar pabėgėlių, karininkų, kareivių vaikais, bet ir ne vieneri metai, kai atkreipi dėmesį ir rūpinės ukrainiečių, Lietuvos ukrainiečių vaidmeniu, vietą, sakykim, čia Lietuvoje.
1: Nu, tai natūraliai gaunasi.
0: Tai būtent kokia situacija yra, kas yra tie ukrainiečiai Lietuvoje tavo manimui, ką galima, kaip galima juos įvardinti, kaip kas jie yra, iš tikrųjų. Paimkime nuo pat tų Lietuvos ukrainiečių, bet neimkime galbūt atvykusių po 22 metų, iki tol. Kokia buvo situacija ir kokia dabar?
1: Na, iki 22 metų, galbūt netgi iki 15-16, iki bevizio režimo, tai čia buvo iš tikrųjų labai, labai nedidelė grupė, tokie branduoliukai. Dalinai buvo graikų katalikų cerkvės bendruomenė ir mes peik nematėme, tačiau man atgimimas, tautinis toksai atgimimas Ukrainoje ir jisai, man atrodo, padeda ir čia esantiems ukrainietiškos kilmės, ukrainiečių šaknų turintiems Lietuvos piliečiams atrasti save. Šitokių versmų aš esu matęs dar Vokietijoje, kai Vokietijoje gyvenantis vokiečiai, galima sakyti, atradė savo lietuvišką šaknis, labai domėjosi. Malonu taip stebėti, kai tai vyksta ir Lietuvoje.
0: Kokios yra, sakykime, probleminiai taškai? Sakykime, mes susidurėm, aš galbūt kaip Ukrainos namų šiuo atveju atstovas galėčiau pasakyti, kad pastaruoju metu susidurėm su tam tikrom manipuliacijom. Ukrainiečių tautinė mažuma ar tautinė bendruomenė, kaip ją įvardintum, susiduria su tam tikrom manipuliacijom, kuria prasme, kad kai tai naudinga kažkam, ar ne, tai ji prirašoma rusakalbių bendruomeniai. Faktas, kad dalis ukrainiečių naudoja rusų kalbą, ypač iš rytų iki šiol, ar ne, ir Lietuvoje, bet vis mažiau galbūt. Kai tas naudinga, ukrainiečiais manipuliuojama galbūt į kitą pusę, kad jie yra mūsų kažkoks ramstis kelyje ten į dar geresnę demokratiją, galbūt ir tas palaikymas.
1: Gynybinis ramstis
0: galbūt, ar ne. Tai kaip su tuo vis, ta prasme, sustatyti taškus ant jį, kaip tai įmanoma, ir čia dar kultūriniai
1: taip,
0: hibridiniai karai,
1: taip,
0: ne, su kuriais susidūrėjai ne vieną ir ne šimtą ir ne tūkstantį kartų. Kaip yra dabar tavo manimai, kokia padėtis?
1: Aš manau, kad mums labai atrodo, mes taigi pabėgome iš nuo to rusų kalbos vartojimo, kaip lietuviai, Lietuvos gyventojai, ir mes pamiršome. Tačiau mes neužmirštame, kad yra visa eilė tų, kurie buvo, sakysime, gyveno Sovietų Sąjungoje, jie liko vartoti rusų kalbą. Ir rusų kalbos vartotojai vis dar bando įtraukti tiek ukrainiečius, tiek gudus, tiek visus likusius, kad jie nežvelgtų į savo šaknis. Ir nes dar nedekonstravome to didelio imperinio, tos didelės imperinės pabaisos savyje taip. Tačiau su mūsų kaimynai dar vis nuo to kenčia. Ukrainiečiai nuo viso šito dalyko irgi kenčia. Ir aš manau, kad tai dar yra sekantis žingsnis, kad norėdami gyventi ramiai grįžti į savo, į tą taikų tempą. Mes turime visų pirma padėti mūsų kaimynams atsistoti tvirtai ant kojų, atrasti savo tikrasias tautinės šaknis, kultūrinės šaknis ir sunaikinti tą imperializmo hidrą. Nes imperializmas, jisai apsimeta pas mus čia tautinėmis mažumomis, apsimeta kažkokiais tai nekaltais neva nekaltomis struktūromis, tačiau daro viską, kad pas mus būtų kuo toliau visokių čia laisvai važiuotų visokiam ale Morgenšternai ir kiti, kurie...
0: Kad rusų kalba nedingtų iš viešojo vartojimo.
1: Nedingtų kažkodėl.
0: Nes vienas iš politikų net sakė, kad rusų kalba svarbi viešajam diskurse, nes jie kalba ir čia prasideda manipuliacija.
1: Taip.
0: Apie 80 tūkstančių ukrainiečių atvykusių po 22 metų. A. Visiškas melas, absurdas ir manipuliacija.
1: Aš manau, kad mums reikia garsiai vardinti, kad ukrainiečiai nebenori kalbėti rusiškai, net jeigu ir moka. Ukrainiečiai yra tame virsme. Iš jų, jiems iš paskos eina gudai. Lygiai taip pat jie nenori kalbėti rusiškai ir nenori būti asocijuojami su rusakalbiais. Rusakalbiai tokio apibendrinimo nebegali būti. Tai yra grinai rusų tautybės žmonių apibendrinimas gali būti. Totoriai, visokie kitokie, visos kitos tautos, kurias okupavo kažkada, tai aneksavo Rusiją, jie turi pradėti gyventi savo gyvenimą kultūrinį. Tai aš ten, tos kalbos labai įdomios, tos kultūros labai įdomios. Aš irgi kažkada tai buvo toks sovietinis, mainstreaminis atrodytų vaikas ir atrodytų viskas rusų kalba. Tačiau aš kai dabar pasižiūriu, kaip faina girdėti ukrainietiškai, kaip faina girdėti
0: būdiškai. Tu ir pats,
1: būdiškai.
0: Man atrodo, beveik išmokai, ne? Viską supranti, gal ne viską pasakytum, bet...
1: Taip, suprastai tikrai suprantu viską. Kartais, kai rečiau pavažiuoju, nevažiuoju į Ukrainą, pritrūksta to, bet vat, reikia dažniau važiuoti.
0: Gerai, dar grįžkime truputį prie muzikos. Aš čia minėjau neseniai vykusi poezijos pavasario renginį, ukrainiečių poezijos skaitimus prie Taraso Ševčenkos paminklo Vilniuje ir apskritai dėmesys Ukrainoje poezijai pastaruoju metu labai didelis ir matyt tai nėra visiškai atsitiktinumas, nes turbūt žodis pajudina kultūros kažkokius klodus, pajudina ir kitas sritis, ar ne, ir muziką, teatrą ir visa kita. Tai toks įdomus pavyzdys iš hip-hopo pasaulyje. Ševčenkos kūrinys Testamentas ir atlikėjas Taimon, tai yra Timofij Smagliuk iš Čerkasų miesto ir jo Ševčenkos kūrinio interpretacija. Tai paklausykim ir grįžkime į mūsų pokalbį.

0: Taimon arba Timofij Smagliuk iš Čerkasų miesto ir į globo toks kūrinys pagal Taraso Ševčenko, šiek tiek citatų yra šiame kūrinyje, ne visas tekstas yra Ševčenkos. Tai jūs klausėte laidą Palenaitė, pokalbį apie ukrainiečių muziką ir kultūrą, prie mikrofono jos autorius ir vedėjas Aleksas Oleksa. Ir kartu su manimi Haroldas Daublys, projekto Ukrainai, Ukrainos paramai Ukrainai turbūt, Šaulių Leičiai. Ir Haroldai, mes dar grįšime prie rimtų temų, dabar aš noriu tau pasiūlyti mano laidos tradicinį tokį žaidimą, pagal nuojautą, pagal kūrinio pavadinimus ir autoriaus arba autorės atlikėjos arba atlikėjo pavadinimus išsirinkti tą kūrinį ir mes jį kartu paklausysime. Bet koks pasirinkimas bus teisingas, vienas kūrinis nuskambės, kitas ne. Ir šiandien aš pagalvojau, kad mažoka lyrikos mūsų pokalbėje taip kažkaip viskas rimtai ir griežtai, pakankamai nuožmiai, sakyčiau, kalbam. Tai bus dvi dainos tokios lyrinės, gal apie švelnumą daugiau. Tai prašom pasirinkti. Tai pirmas variantas būtų Klavdija Petrivna, kūrinys vadinasi Znaidy mene. Kitas kūrinys Helė Zozulė, kūrinys vadinasi Frederik Chopin.
1: O.
0: Tai kūriniai kažko panašus. Tai...
1: Nu, pabandykime apie Frederiką, gal išgirsti.
0: Gerai, Helė Zozulė, Frederik Chopin, tai yra, nu, sakyčiau, abi atlikėjos paminėtos yra tokio kabaret gal stiliaus muzikantės ir Helė Zozulė tai yra slapyvardis, tarp kitko jos tikra pavardė dar nežinoma, niekaip neradau, ukrainiečiai kritikai irgi jos dar nenustatė, vardas yra Angelina, tikras. Helė tai yra slapyvardis iš jos močiutės vardu. Kilusi iš Žitomiro srities, nuo vaikystės domėjosi kūryba ir mokėsi meno mokykloje. Ir būdama 17 metų persikėlė į Kyjivo miestą, įstojo į Taraso Ševčenkos, vėlgi Ševčenka pas mus išplaukė nacionalinį Kyjivo universitetą. Taigi paklausom Helė Zozulė, Frederik Chopin.

0: Frederikai Šopenai, pasiimk mane ir parašyk man fantaziją, dainuoja Helė Zozulė. O mes grįžtame į laidos Palenica pokalbį apie ukrainiečių muziką ir kultūrą studiją, kur kartu su manimi Haroldas Daublys. Ir mes jau šiek tiek palietėm tą temą, Haroldai, apie kultūrinius karus, ar ne? Ir
1: neužbaigtus.
0: Tu neužbaigtus, kaip tu pasakei, ir tu paminėjai, kad yra problema, buvo problema, turbūt nuo 14 metų jie atsirado atvažiuojančių ale tokių minkštosios jėgos propagandistų. Ne kartą buvo protestai, mes kartu irgi nemažai nuveikėm, sakyčiau, tą linkmę, bet visą laiką buvo kalbama apie tai, kad demokratijos sąlygomis turi rūpintis patys tie, kurie atveža. Jie turi turėti kažkokią sąmoningą požiūrį, tyrinėti, ką jie kviečia, ar ne, kas moka jiem pinigus galų gale už tos koncertus. Ir man atrodo, nepasiteisino. 12 metų apie tai vis kalbame, bet, nu, sakykime, yra nedidelis procentas prodiuserių ir koncertų organizatorių, kurie iš tikrųjų tą daro. Iš idėjos daugiausiai turbūt iš tos pačios empatijos Ukrainai, tikriausiai taip.
1: Taip.
0: Visi kiti arba daro tai mechaniškai ir negiliai, arba tiesiog numoja ranka. Koks sprendimas, ką daryti su tuo? Iki šiol važinėja.
1: Iki šiol važinėja ir tikėtina dar važinės, tačiau man čia nesiniai tokia mintis. O mes juk neleidžiame pas mus visokiems šarlatanams iš vėl nežino kur atvažiuoti ir staiga gydyti žmonių. Sakyt, aš jūs gydysiu.
0: Buvo bandymai kažkada, bet jie greitai, man atrodo.
1: Licencijas reikia. Reikia dokumentų patvirtinančių jų dalyką. Tačiau šiame kultūrinėme ir mūsų viešosios erdvės aspekte mes visi gyvenam tarytum gali bet kas ateiti ir nuodyti, pilti bet kokius nuodus čia į mūsų visuomenę ir sakyti, čia yra nieko nekaltas pasireiškimo laisvė. Tai aš manau, kad
0: Žmonės sako, kad tai yra humanitarinė tokia sritis, kad čia nėra matematikos, negali apskaičiuoti, negali nuspręsti, galbūt ten buvo kažkur koncertas, gal buvo Kryme, nebuvo, kaip surasti ir taip toliau. Prasideda va šita visas paaiškinimo ieškojimai.
1: Įsivesti tvarką, kad bet kas negali ateiti pas mus ir daryti bet ko. Trečiųjų šalių piliečiai ypač. Ta prasme, tai Europos Sąjungos piliečiams dar, sakykime, čia yra šiek tiek sudėtingiau. Mes galime sakyti, vis tik tai yra mūsų bendra erdvė. Tačiau, kas liečia trečiųjų šalių valstybių piliečius, mes tikrai turime įvesti gydytojo patikrinimą. Aš taip sakyčiau.
0: Nu, žiūrėk, kitas pasakys, kad, nu, kas iš to, jie atvažiuoja, padainuoja, tai juk čia tik dainos, kažkokia estrada, ten pop dainos, paklausys ten keletą šimtų žmonių, kas čia baisaus, bet mesgi demokratinė šalis, ar ne, tai kaip mes čia galim neleisti, ypač jeigu dabar šiuo metu, aišku, neatvažiuoja galbūt tiesiogiai iš sakykim, tos valstybės, kurios vardo gal net nenoriu minėti, bet atvažiuoja prisidengdami kokiais nors ten Čekijos ar kažkoks ten vat, buvo neseniai Čekijos garsusis orkestras, ar ne, ten, kur pagal pavardės žiūri, kad jie ten prieš 5 metus visai kitoje erdvėje ten grodavo, žinai, ir visi kiti čia turbūt irgi sugalvoja visokių landų.
1: Taip.
0: Kaip apgauti, tai yra apgavystė, bet gerai, turim tą padaryti, turim tą, bet kas tą turi nuspręsti, tai, nu, kaip matom, 12 metų nieks neprisima tos tokios atsakomybės sutvarkyti šios reikalus.
1: Na, man keista, kad iš tikrųjų mūsų industrija, pramogų industrijos atstovai, prodiuseriai šitame dalyke visiškai neturi bendro susitarimo. Tai yra atvykstantys žmonės iš jų atima duoną.
0: Taip, čia svarbus faktas.
1: Ta prasme, jie ne šiaip savo atvažiuoja.
0: Galbūt čia muzikantai net labiau, ne, kažkaip atkreipia dėmesį, nes iš tikrųjų tie atvykėliai svetimšaliai blogąją prasme užima jų aikšteles Lietuvoje, ar ne, ir atima klausytojus.
1: Taip, taip. Ir aš manyčiau, čia yra tiesiog, na, subrendimo reikalas. Nes kaip, tai yra viskas apie pinigus dažniausiai. Ta prasme, ypač kas liečia visus pasigrojimus, kažkokius tai performansus. Tarsi, tie žmonės atvažiuoja uždarbiauti. Aš prisimenu, kaip mūsų sovietiniai visokie orkestrai važiuodavo ten uždarbiauti. Jiems kultūra buvo viena pusė. Antra pusė yra užsidirbti. Tai čia mes kol kas nieko nesijimam.
0: Gerai, yra pavyzdžiui vienas toks niuansas. Sakykime, iki 22 metų paprastai žiūrėdavo, kaip atsimeni, kas nors atranda, kad tas ar kitas atlikėjas koncertavo okupuotame Kryme, ar ne?
1: Tai buvo, ne kas nors, o mes atrasdavom.
0: Nu, ir mes atrasdavom, paskui prisidėjo dar kiti. Tai gerai, tai buvo tam tikra raudona vėliava. Dabar po 22 metų turbūt tas koncertavo ar nekoncertavo Kryme gal šiek tiek nublanko tas. Aš pateiksiu vieną pavyzdį, kur kaip prisimeni, buvo dvasinių giesmių choras.
1: Taip.
0: Pristatytas vieno žinomo organizatoriaus.
1: Taip.
0: Kuris kaip skelbė visą reklamą, visi anonsai ir jų, reiškia, Facebook'o puslapiai, ten aš taip toliau, kad tai yra dvasingumo, tos kažkokios ten sielos, ypatingos muzika, ir staiga pamatome, kad
1: tai yra Gundejevo,
0: kad tai yra, kad tai yra, kad maža to, kad jie turi savo repertuarę, kur jie koncertuoja pas save, reiškia, ten, tai jie turi sovietinių dainų propagandinių arsenalą, komunistinių dainų.
1: Jie dalyvauja propagandiniuose renginiuose kaip propagandos skleidimo kultūrinis, kaip čia, projektas.
0: Bet žmonėm, galbūt tiem patiem mūsų prodiuseriam, organizatoriam sunku atskirti, gerai dalyvavo, ten koncertavo Kryme, aš suprantu, bet dabar aš turiu gilintis kiekvieną jų dainą, pajusti, kur ten yra propaganda, kur

0: institucijos ir jie turi atsakingai būti už savo erdvę. Čia labai paprasta. Valstybė, aišku, nenori ir negali daryti cenzūros, tačiau mes savo erdvę susitarti dėl jos, dėl taisyklių, kaip patekti ir pateikti galbūt klausimus, tai turėtume.
1: Gerai, tai einame į pabaigą ir pabaigą aš norėčiau Haroldai paklausti, kokios tavo įžvalgos ta lietuvių ukrainiečių tam tikra draugystė, tai yra laikinas dalykas, kokie skirtumai ir panašumai šių tautų mūsų ir ką manai, kaip viskas bus. Neklausinėsiu apie karo reiškia, tą visą prognozę, bet
0: iškart galiu šauti. Panašumai, mes mylim laisvę. Labai stiprus panašumas. Turbūt aplink tą panašumą sukasi visas pastarasis dešimtmetis. Laisvės, meilė. Ir atsparumas, kai tave bando perlenkti. Tai čia mūsų pagrindinis yra bendrumas. Aš dėl to manau, kad iš ten ir visa simpatija labai džiulė tokia kažkur tai kyla. Ir, na, o apie skirtumus, na, sakysime, labai paprastas irgi turbūt sakymas. Ukrainiečiai yra kazokai, mes, sakykime, gal kažkiek šlektiški mūsų kelyse.
1: Etmonai.
0: Šlektos daugiau, ypač prisimenant mūsų pomėgius kelyse. Tai gal tiek.
1: Gerai, Haroldai, taigi labai tau ačiū už šį pokalbį, kad atėjai ir buvai laidoje Palenice. Kągi, mėly Start FM klausytojai, turiu ir aš atsisveikinti iki kito trečiadienio, o kito trečiadienio studijos svečias Andrius Mamontovas, tai prašome klausyti. Palieku jūsų grupę Kompas, tai muzikanto Viktoro Novosiolovo vienas iš muzikinių projektų, o pats Viktoras Novosiolovas, žinomas Ukrainoje kaip sunkiojo metalo muzikos vienas iš pradininkų, jo grupė Anna iš Charkivo daug metų buvo tarp labiausiai žinomų ir padarė didelį įtaką metalo muzikai Ukrainoje. Taigi Kompas kūrinys Čerstvai, aš išveršiau jį kaip bejausmis ir ačiū, kad klausėt, su jumis buvo laida Palenica ir aš Aleksas Oleksa. Būkite saugus, bičiuliai, iki ir slava Ukrainai.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
1: per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: ar tu pasiruošęs?
1: Aš nežinau, ar jūs visi pasiruošę.
0: Kažkur mes kažką pasiruošėm.
1: Jeigu pasiruošite, važiuoju.
0: Tai sveiki, sveiki, visi prisijungę, ką tik ir kas klauso, ir kas dar klausysit, čia seno gero repo laida, pavadinimu senos temos. Transliuojame iš Start FM 94.2 būstinės.
2: Ir kaip visą laiką su jumis jos vedėjas, Crazy Lexas, ir šiandien turim, va tokį svečią. Ne, bet iš tikrųjų, aš prie šiandienos mikrofonų tamsta Crazy Lexas ir... Ir vėl netyčia atėjau, ir vėl netyčia tas pats valdelis, tas pats Klaipėdos filialas, bet šiandieną atėjom netušiom, atėjom šiandien su tokia misija. Bet aš irgi čia vedėjo rolės nenoriu perimti ir taip iš karto pulti.
0: Tai aš gal einu namo, tu pravesi laidą, tai aš tai.
2: Gerai.
0: Jo, atėjom su tokia misija, kad šiandien grosim West Coast'ą. Šiandien grosim vakarų pakrantę ir G-Funko, nes mano nuomonė, G-Funkas ir West Coast'as yra visiškai vasaros.
2: Visiškai,
0: ja. Žinai, vasaros toks skonis, vasaros skambesys. Tai va, dalinsimės gabalais su jumis, kuriuos užvėjojom interneto platybėse.
2: Jo, ir taip pat pasidalinsim gabalais keletą demkių atsinešiau ir lietuviško repo, aplamai keletą repo naujų gabalų į eterį išlindo.
0: Aš tai noriu, žinai, dabar tokį padaryt, kad groja dabar... Kažkas klauso galbūt, tipo, kieno yra šitas instrumentalas, tai žmogau, davai atsiūsk instrumentalų, nes žiauriai geri tokie visiškai laidai. Ir šiaip, kas turit, gal kokių demuškių norit, kad paleistumėm per laidą, arba instrumentalų kažko, kad pagruotumėm, sugruotumėm jūsų kūrinius, tai atsiūskit...
2: Valdelį. Jo, nes ir aš pats atlikėjau, prašau, sakau, galiu drąsiai su mėlu noru pagroti, tai tikrai nepabijokit, parašykit ir tikrai pagrosim viską, nes mylim visokį repą, nesvarbu, koks jisai bebūtų, svarbiausia, kad jisai būtų iš širdies, kaip sakoma, ir
0: tik
2: ir...
0: ne tą repą, kurio mes niekada negrojom ir negrosim.
2: Taip, tai...
0: Repo,
2: taip, vat būtent repo.
0: Kabutėse.
2: Kabutėse negrosim, bet žodžiu patys girdit, ką grojam ir vat sakau, linkėjimai Sašai labai gražiai vėdėjas linkėjimus perdavė, tai aš irgi dar kartą už instrumentalą.
0: Aš pykstu ant jos, kad jis man neatsiunčia tokių visiškų perliukų, aš net išeisim iš eterio, nekalbėsim mikrofonus, paliksim dar jum pasiklausyti instrumentalą, manau, gal kažkas freestylina, gal kažkam tiesiog, žinai, faino paklausyti instrumentalą.
2: Tikrai, ir dabar pažiūrėk, su kokiu perėjimu padarysiu. Irgi tos pačios man rodos tamstos instrumentalas.
0: Galimai, ar iš tiesų taip ir yra?
2: Jo.
0: Jo. Tai va, paliksim mes jūsų instrumentalų ir šiaip tarp kitko, jeigu kas susidomėjot, kur kažką atsiūst, tai gali atsiūst į Instagramą, senos brūkšnelis apačioj temos, arba valdelio brūkšnelis apačioj S, bet geriau siūskit į senas temas, nes valdelis pasivogė gabalus ir niekada nesidalina su mumis.
2: Klaipėdos vagys yra. Ir aš dar, kolega, po paskutiniam interpretacijai įsiterpsiu, tai žodžiu, dar trumpai, ką šiandieną išgirsite taip. Demkės panašiai, pat savo keletą demkę atsinešiau, kurių niekas niekur negirdėjo, tai pirmą kartą eterė pasiklausysim keletą fitų ir panašiai, bet žodžiu apie tą tributą, taip, Veskausas ir G-Funkas visiškai yra mano kraujo venose ir aš paskas, kadangi esu klaipėdėtis, taip, mes nematom tos vasaros ir saulės, kiek mato visą Kalifornijos eiliai pakrantę, bet vis tiek su tą interpretacija ir su tą mintim ateinu, kad nu, visiškai man yra numeris vienas ir mes čia aplinkui esam vinilinių plokštelių apsupti, atsinešiau savo vinilinių plokštelių G-Funko Veskausto kolekciją, tai dominuoja vienas ir pagrindinis vardas, tai yra Easy, ir po Easy slepiasi vieno rajono pavadinimas, miesto rajono pavadinimas, tai yra Comptonas. Kas nežino Comptoną, tai atsiprašau, neturiu ką su jumis kalbėti, bet šį vakarą ir šio eterio metu visiškai bus dedikacija ir tributas Comptono legendoms, ir pagrindė Easy, Rest in Peace Easy, Rest in Peace Neidogas ir Rest in Peace visi undergroundiniai žmonės, kurie darė, kūrė ir iki šiol kurdavo šitą subkultūrą, bet iškeliavo napilintą atlinkėjimą jums visiems ir lykite kartu su senomis tenomis.
0: Va tai va, antras vedėjas taip gražiai viską, tiksliau trečias iš trijų vedėjas viską taip gražiai nuplukdė. Tai jo, pasigarsinkit radio imtuvus, mes grįšim po keltos gabalų su savo šnekom apie pilstimą iš tušį keurą, apie West Coast, apie Eric Wright, apie Easy ir apie visą tai, ką jūs, ko jūs galbūt nežinot arba žinot ir prijaučiat. Taip kad likit su mumis, čia vis dar senos temos. Šiandien prie pulto yra Valdelio ir prie mikrofono yra Crazy Legsas. Taip kad pasigarsinkit radio imtuvus.

0: Čia jodoji Klaipėda, Žardė ir jos filialas, pristigų valdelių ir žemas instrumentalas. Start FM studija, kaip laikomės, pristigų valdelio. Žemas instrumentalas, nauja mokykla, nauja kelionė, metas tikroviai repas, pastovės instrumentalo daugiau, instrumentalo daugiau, prašau vadovas, prašau, feiderius aukščiau, biškį pakeliam jausinės, nes...
1: Ai, okei.
2: Pas save, panas, pasigarsinkim.
0: Nauja mokykla, nauja kelionė, kas? Metas tikroviai, senos temos pastoviai, senos temos tiesiogiai.
2: Sveiki, kas ką tik prisijungė ir vis dar klauso, čia seno gero rap laida, pavadinimo senos temos, transliuojama iš Start FM 94.2 būstinės, ir prie mikrofono tradiciškai, kaip ir kiekvieną trečiąjį, esu aš Crazy Legzas ir mano kolega Valdelio.
0: Čik.
2: Ir linkėjimai į Lenkiją, Gūnei, Didžiai Gūnei, linkėjimai jam, tikiuosi tu viskas gerai, tikiuosi gal paklausai.
0: Vieną ausim, kaip sakoma, kad bent girdėtų kolega ir viskas būtų puikiai, saugios kelionės, jeigu užvairo, jeigu valgai skanaus, svarbiausia, kad sveikas gyvas ir lauksim studijai grįžtant, kas be ko.
2: All the best.
0: Patefonai guli, dulkė.
2: Nu, varyk, varyk, freestyle'o gerai.

0: per eilutės byra. Čia instrumentalų krūva, tegul spinina šitas didžėjus nešūda. Atsiminkit, čia žadės frontas. Atsiminkit, vienas mikrofonas, vienas minoras, o šiandien G-funkas. Tad, į viršų tam zapus.
1: Yeah.

0: kad nėra tik FL studijo, nėra tik 808, yra kur kas dar daugiau ir tikrai yra daug potencialo. Ir tiesiog linkėjimai visiems, kurie tai daro, ir visą pagarbą ir žemai galvą linkiu prieš jumis.
1: Tai va, kaip matot, mes šiandien linksmenu.

šitą instrumentalą pasiklausyti ir po keltos gabalų grįšim pasišnekėti apie West Coast'o hip-hopą, vieną renginuko announcementą ir apie buvusį rap sessioną. Taip kad likit prisijungę, linkėjimai visiems, kas klauso, o kas neklauso, tai įsijunkit radiją ir kas klauso, tie rekomenduokit draugui šitą radiją stotį, trečiadienį nuo 6 iki 8, laida Senos temos apie oldschoolinį hip-hopą ir šiaip apie hip-hopą kultūrą, taip kad likit prisijungę, pasigarsinkit radijom, turbūt šiandien svečiuose turim Valdelio,

0: Sveiki, sveiki, kas ką tik prisijungėt ir kad... Kaip nesiseka.
1: Svarbiausia, kad prisijungia. Svarbiausia, kad klauso.
0: Taip, taip, ir kas vis dar klauso, čia seno gero rapulino pavadinimu, senos temas nesuliavimo. Iš Start FM 94.2 būstinės. Ir prie mikrofono, kaip ir kiekvieną trečiąjį, nesu aš klystantis Crazy Legs ir mano kolega
1: ir pataisantis valdelę.
0: Jo, ir pataisantis valdelę mano kolega šiandien. Yeah. Mes norim anonsinti vieną renginuką, kur Start FM'as daro renginių seriją pavadinimu Radaras.
1: Jo, tai jis tęsia savo ciklą Radaras, šį kartą Sacre Blue. Spotas ir pavadinimas tai erdvė alternatyvi muzikai, kultūrai, bendruomenį. Kiekvieną mėnesį išrenkame radaro grupę, ne, kurios vat, muzika dažniausiai skamba Start FM eteryje, o viską vainikuoja gyvas susitikimas. Tai vat, tas gyvas susitikimas tai yra visiškai nemokamas koncertas ir pokalbis, kas be kokios atlikėjais, kas nori su jais susitikti. Tai ryškus susitikimas su raudona šviesa, frizais, vakaris mirė, bohemos tarifas ir tai taip, šį kartą Start FM'as jūs kviečia į Sacre Blue. Tai birželio 11, pradžia kaip kas be ko, kol dar saulė nenusileido, tai 7 valandą.
0: Yes, yes,
1: filmas 7 valandą, o koncertas ir pokrytis 9 valandą. Ir namo, kaip sakoma, kai saulė nusileido.
0: O kur viskas vyks, kolega?
1: Tai viskas vyks Sacre Blue, jo. Jo, jeigu aš nesu maišiau.
0: Man atrodo, kad...
1: Kolega, pataisykite.
0: Taip, man atrodo, kad viskas vyks. Sodas... 2-1, 2-3.
1: Nu tai va, matai, ne tik tu pataisai, ne dabar, tai ne tik aš esu pataisantis tave, bet ir tu
0: kas, mane. Kas būtų, jeigu nebūtų manęs ar tave šitoje vidoje, būtų negerai.
1: Tokios kolegos ir turi būti.
0: Tai va, o šį penktadienį praėjusį, tiksliau penktadienį, kuris buvo, vyko Rap Session renginukas, buvo daug žmonių ir buvo tokie atlikėjai kaip Kaseta, 4 ryto, Ade ir DJ Gune. Ir wow, buvo sausakimša, buvo visiškai awesome.
1: Sold outas. Vat tas norėjau paklausti, nes aš pats gyvai nebuvau, bet aš labai storių sekiau ir labai norėjau pats dalyvauti, bet širdimis ir žodžiais palaikiau.
0: Tu ar taip ar taip buvai su mumis?
1: Tai vat ir norėjau paklausti, ar jautėsi, kad galas, ar jautėsi, kad vat, nu vat finalas mes užbrėžėm paskutinį, nes nu vis tiek Gūnė, kaip ir pasakė, jisai išeina vasaros atostogų.
0: Nu mes išeinam jo vasaros atostogų.
1: Tai ar jautėsi, kad vat tas finalas yra aukščiausia, kaip sakoma, Rap Session vieta pasiekta buvo?
0: Mano akim jo, nes kaip buvo žiauriai daug žmonių, aš keletą Rap Session praleidau, prisipažinčiau, nepykit kolegą, linkėjimai Gūnį, kad praleidau keletą jų. Taip. Bet buvo, tikrai buvo, wow, buvo tiek žmonių, kad ten sausakimšai iš tikrųjų buvo.
1: Ir tokie vardai, žinai, ir tuo labiau visą laiką Adė vis tiek imponuoja, nu, su mikrofonu ar su kažko jau, turiu meni, skambingesniais ir labiau žinomais vardais, bet aš nesakau, kad 4 ryto ar kasetai yra mažiau žinomi, bet čia yra visiškas straight underground, tipo. Ir jo, nu, kad Edgaras dalinasi sceną vis tiek su tokiais, ir aš girdėjau per storius, kad rodiklės kertasi ant nulio, jeigu aš nesumeluosiu, jeigu ką patistikite mane, kad rodiklės kertasi ant nulio buvo atlikta su Shook Ones instrumentalu. Geras, wow. Nu va, čia ir buvo finalinis taškas. Tai Edgarai, didžiausi tau linkėjimai ir palinkėjimai Jonova, visą širdį.
0: Linkėjimai Adijai, gal kažkur netyčia įsijungi ir klausai. Gal kad nors susuksi ir pas mus pagaliau, nes...
1: Aš manau, kad Edgaras tikrai turėtų ką papasakoti nekartą.
0: Tai va, ir blamba, šiaip žiauri geras vakarėlis buvo. Čia buvo awesome visiškai vakarėlis.
1: Nes, nu vis tiek...
0: Gailėkitės, kas nebuvo, iš tikrųjų.
1: Aš įsivaizduoju, kad vienam sąstė išgirsti instrumentalistą, turiu menyje kasetą, kuris daro beatus.
0: Tai va, buvo baneris, Sviksas, linkėjimai DJ Sviksui.
1: Jisai performinas
0: kasetą, žinai, groja beatus live'u. Ir Sviksas ten, žinai, pafus dėliojasi visur viską, tai va, ir aš taip stoviu ir žiūriu, kas čia bus, žinai. Taip kažką linguoju, žinai, ten... Siurpčiu, žinai, gerimuką. Visur viską. Bum, ir Sviksas pradeda skrečint ant tiesiog, tipo, ant kasetos bitų. Ir aš toksai stoju ir galvoju.
1: Ai, tai
0: wow,
1: kol,
0: this is madness.
1: Kol kasetę darė,
0: DJ Sviksas ant viršaus pradėjo skrečint. Wow, tai buvo visiškai awesome. Kažkur turiu video medžiagą, reikės įsimesti.
1: Įsivaizduoju šiurpais.
0: Socialinius tinklus.
1: Įsivaizduoju, širpais per kūną turėjo eiti, ne?
0: Nu, man buvo tiesiog, wow, mind-blowing dalykas. Aš net kepurę nusijėmiau, mane prakaitės išmušė.
2: Bet taip ir turi.
0: Ir šiandien, kas mus žiūrit per startfm.lt puslapį, galit pamatyti, kad Crazy Legs yra be kepurės.
2: Be kepurės.
0: Ir beveik be plaukų.
2: Ir beveik be plaukų. Kaip sakoma, nauja vasara, naujas Crazy Legs.
0: Ne, aš nesiskutau tam, kad kaktą įdegti, brent.
1: Nu, tai va, irgi teisingai žmogus mąsto.
0: Tai va, reikia kažkaip kaktą įdegti.
2: O kaip Antadės, aš įsivaizduoju vis tiek, ta kulminacija jautėsi, ne? A, nu, gerai.
0: Aš bandžiau, aš galvoju, nu gerai, dar, tipo, sugrojo 4 ryto, jau buvo belikiek žmonių, ten kažkaip, šiaip ne taip, ten prasibroviau, aš kažkiek dar su kasetą pašnekėjau.
2: O kaip 4 ryto, nes 4 ryto vis tiek pirmą kartą savo albumą.
0: Aišku, pariekau, žiauriai riekau aš jo tekstus, nes visą tą tirpstą albumą drožiu, žinai. Nu, man žiauriai geras albumas, man žiauriai patinka.
2: Taip,
0: po despotinu, realiai šių metinės po despotinu.
2: Sutinku pilnai su tėm, jo. Net sakyčiau, drįšiau ginčytis su despotinais, kas pirmoje.
0: Nu, čia, žinai, skonio reikia, skonio draugų neturi. Tai va, tai 4 ryto, jeigu kažkur irgi klausai, tai reikės tave priskalbinti kažkada irgi užsukti studiją, paplepėti ir gal net kažką surepuosi gyvai. Žiūrėsim, kaip bus. Tai va, tai buvo visiškai awesome. O Aida, tai ta prasme, aš baigę 4 ryto, aš išėjau, žinai, į lauką, biškį oro įgaut. Ir jau girdžiu ten visi, Aida jau varo, žinai, užkylam į viršą, žinai, su Hebra, linkėjimai Treksui, linkėjimai Kaspūniai, linkėjimai Modui, linkėjimai Įdomui. Tai va, tai užkylam į viršų ir nu ir tiesiog, tipo, bele kiek žmonių, ten sausakimša, žinai, net toksai galvoju, aha, eiti priekį ar neiti priekį, bet tai taip ir nenuėjau, žinai.
1: Tai ir kultūros žmonių buvo, ne?
0: Jo.
1: Geras. Wow.
0: Buvo stiprų, buvo awesome.
1: Nu taip ir turi būti. Tai vat, apie tai ir yra, aš manau.
0: Net mačiau, įsivaizduoju, ką mačiau. Mačiau net Mesijų.
2: Mesijų matėjai?
0: Jo, mačiau.
2: Aš mačiau, kad po to į socialinius tinklus 4 ryto kėlėsi, kad su Mesijų raidina upėje neries po koncerto.
0: Jo.
2: Bet jo, geras. Nu tai vadinas labai gerai buvo ir labai stipriai. Ir didžiausi sveikinimai Gūniai, čia net nežinau, ar su debiutu, ar jisai debiutavo su koncertais. Aš nežinau, kiek Gūniai yra daręs koncertų, bet tokia sesija.
0: Nedebiutavo, taigi Gūniai turėjo festą savo.
2: Nu tai tuo labiau, tai Gūniai savas kiemas, bet kosmose turime nei tokia erdvė, tokių sąstų, tokių ampluatai, didžiausi sveikinimai Gūniai su tokiu vat, pavykusiu reikalui, kuris, manau, tikrai prikėlė šią mūsų epochą ir muziką. Tai
0: aš tai pasakyčiau taip, gal sveikinimai visai yra apsešino Hebra.
2: Tikrai taip, kas be ko, kiekvienam, kas prisidėjo, kas atėjo ir
0: jo, ir šiaip apskritai, nu, buvo stipru. Tai manau, kitą sezoną bus dar stipriau. Galvas ar elė kažkas iškris. Irgi tai sekit ir senas temas, ir Rap Sessioną. Ir pasižiūrėsim, gal kažkas kažkur iškris, žinai. O mes dar, kaip ir nebaigėm sezoną, man atrodo, dar keletą laidų liko, tai
1: aš
0: kažką gal išvystysim.
2: Aš jau ką visą laiką primenu apie Liepos mėnesį, Liepos galą, kad yra organizuojamas Graffiti Jamas Klaipėdoje, kad mielai kviesime jūs, Crazy Legs'ai, senas temas, kaip pavyks fiziškai,
0: užsuksim,
2: ne fiziškai.
0: Gal, nežinau,
2: tai,
0: gal va, mintim, gal fiziškai.
2: Turėkit up in mind.
0: Turėsim galvoj, taip gerai.
2: Tai vat jo. O aš manau, kad mums reikia grįžti prie Veskausą, prie G-Funko.
0: Taip, grįžtam prie gabalų ir aš noriu dar kartą perduoti linkėjimus visiems, kurie buvo Rap Session'e, linkėjimai Gūniai, linkėjimai visiems, kurie klauso, kurie palaiko ir mūsų mielas džiau, koks gabalas bus dabar.
2: Tai dabar bus visiškai dedikacija, mes čia taip gerom emocijom linksmename su Koudži Gengu, bet dabar bus DJ L's One More To Go. Fit Cocaine'as, tai yra visiškai tributas, kai Easy's iškeliavo iš šio pasaulio gabalas, tai vis tiek, kaip ir sakiau, tai yra tributas Easy's šitą laidą ir noriu, kad prisimintumėt jūs, nesvarbu, ar jūs įmėgsat klausyti ar ne, bet aš vat irgi noriu perduoti linkėjimus tam pačiam Easy, MC 8'as, BG Knockout'as, DJ L, MC Ren'as, tikri motherfuckeriai, kurie buvo Death Row Records ir nepasidavėliai, nes sakykit, ką norit, ne visi, kaip sakoma, iki galo liko ir vienintelis prie kapo Easy buvo tik DJ L narys iš visų NWA narių, bet Linkėjimai visiems, linkėjimai
0: Real G's,
2: linkėjimam ir Real G's, kam nepasakiau, Compton Most Wanted Hebra ir panašiai. Linkėjimai Klaipėdai, kievai Kostai, šiandien savekam linkėjimai, mamai linkėjimai, šiandien jokio oficialumo, tiesiog...
0: Taigi dar ne, dar išeisim pašnekė, dar
2: savas, jo, savas kiemas, bet tiesiog savo kiemui, kaip sakoma, linkėjimai, kaip visą laiką žardiai 13 linkėjimai, o dabar DJ Lafitte Cocaine, one more ego to go.
0: Jo, čia senas temas per Start FM ir likit prisijungę ir pasigarsinkit radijo imtuvus.

0: Crazy Legs and Vaudelia, and you're listening Stardust, Zeno's Temples, Hip Hop for Life. Hip Hop for Life.
1: Пристигу Вальделье. Пристигу Вальделье.
2: Yo, what's up? What's up? What's up? Irgi, šiaip, nu gerai.
3: Sveiki ir nesveiki.
2: Sveiki ir nesveiki. Su jumis kaip visą laiką, trečiadienio vakarą, senos temos tiesiogiai per Start FM. Tikrasis jos vedėjas, man iš kairės, crazy motherfucking legs. Triukšmą padarome už ekranų ir už radijos imtuvų. Ir ex-vedėjas, arba tiesiog ex-DJ, bet žodžiu, DJ'us, klaipėdėtis tiesiog mylintis.
3: Ex-DJ'us.
2: RXX DJ'us, bet žodžiu, Valdelio irgi, tai vat, linkėjimai. Ir žodžiu, su tokia trumpa mintim pradėjom voza, tai išeina pas baisiausias filmas premjera rytoj kaip tik. Tai,
3: jo.
2: Jo, tai irgi nepamirškit klasiką, bet nepažiūrėti.
3: OG stuff. Tai va, jūs klausite senas temas, kaip jau supratot, ir linkėjimai Demetaip Srobui už šitą bitą. Nežinau, kodėl.
2: Robai, atsiprašau, jeigu be leidimo pasiėmėm.
3: Labai, labai.
2: Klausydamas visą laiką telegramę tam tikrų instrumentalų, visą laiką jos pasisiunčiu, kurie man labai patinka ir tiesiog non-stop jos klausau, čia man kaip narkotikas pats geriausias yra muzika.
3: Tai va, Robai, one love visiškai. Ir aš dar noriu priminti jum apie Start FM renginių seriją pavadinimo Radaras, kuris vyks birželio 11 dieną nuo 18 valandos iki nežinau kada.
2: Į saulę padėkės.
3: Jo, jo. Tai va, tai šį kartą koncertos Sacred Blue, aš neįsivaizduoju kaip tartinu, bet jo. Tai užeikit į startfm.lt arba StartFM Facebooką, taip, socialinius tiklus ir pamatysit visą reikiamą informaciją. Tai va, o aš noriu likus mum 7 minutėm iki laidos pabaigos. Noriu perduoti linkėjimus visiems saviem, Kaspūniai, Mykolui, Dėdėjai, Edgai, Alfredui, Didžiai Valdelio, Gūniai, mamai, tėčiui, Trikui, Lukui, gal kažkur klauso, tipo, visiem linkėjimai, kas įsijungat, kas klausot, kas palaikot ir kas kvepuojat šitą labai įdomią ir spalvingą hip-hopo kultūrą.
2: Aš irgi tada prie to pačio artimiausiams, tai mamai, Klaipėdai, namams linkėjimai, žodžiu, Klaipėdai nuoširdžiausi linkėjimai, Kristi, Kesti, Kevukai, Mogiliovai, Laukininkai, Jozukai, kaip sakoma, Mogiliovas gyvas, Žardė gyvas, Debrecinas gyvas, visi rajonai gyvi, kol mes esam gyvi ir kur jūs klausot šitos muzikos, kol esam ir kvepuojam vienu ritmu, tad linkėjimai nuoširdžiausi visiems iš sostinės, į jūrą ir kur tik mūsų paklausytumėt, Saša, Džiablezai, akordai, Empire, nesvarbu kas.
3: Jo, Saša linkėjimai, bet šitas pykstu.
2: Nieko, kaip sakoma, po tiesioginio eterio bus prasisti tam tikri instrumentalai ir bus atsistaikytas su Saša ir visu.
3: Nežinau, gal, o čia priklausys nuo situaciją. Tai va, visus mūsų dar toks tradicinis prišas Peace, Love and Unity ir visus mūsų laidos įrašus galite rasti Mixcloud'o platformą, suvedę du raktinius žodžius senos temos arba StartFM 94.2. Tai va, tenai galit visų mūsų laidų klausytis.
2: Tikrai taip ir pasistengsiu atsiųsti dainų sąrašą ir kad
3: taip,
2: tiek rytos laidos, kur buvo ir tiek šitos, tai tikrai taip.
3: Taip, ir bus tracklistas, bus atskiri įrašai socialinės tinklose. Anyways, mažiau kalbų, daugiau darbų, tai Valdelio užbaigs šitą laidą.
2: Kaip sakoma, vyšnį ant torto, palikau vis tiek dedikaciją, kam dedikavom, tam dedikavom. Ir kai baigėsi Straight Outta Compton filmas, taip aš noriu užbaigti ir mūsų laidą, bet dar kol kas tą desertą pasiliksiu desertų

0: čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM. Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

to clear the storm that I've made up so I could take shelter.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Yeah, y'all. Yeah, y'all. You're on point.